0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark. Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
4: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
3: Da du vel 100% klar for neste sesong?
4: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
3: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
1: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
0: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag I måneden.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober er Aksus Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det er under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksus Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes er lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.

0: pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme. Kom til boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
1: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksis Tivoli tilbake på stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus Smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
5: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
0: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper. Bodø-Glimt og vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksels Tivoli tilbake på stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, de under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
4: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen da.
4: Ja!
3: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
7: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på Boligmesse i Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på Boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til Damenes Aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til Boligmessen i Skien Fritidspark. Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes er lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no.
8: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag er for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

0: till lördag är det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksels Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
3: Hei du! Hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
4: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
3: Da du vel 100% klar for neste sesong?
4: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
3: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
5: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
6: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.

0: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på becksbrasseri.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.

0: opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksers Tivoli tilbake på stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, de under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
5: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Til lørdag er det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden.
2: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober er Aksis Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det er under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang.
3: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt er å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
4: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
5: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
6: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
5: Da er du vel 100% klar for neste sesong?
6: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
5: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
7: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. Gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs. Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag I måneden. Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
4: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold. For din firbente venn.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
4: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
5: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksers Tivoli tilbake på stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
6: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på becksbrasseri.no.

0: Till lördag är det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober er Aksis Tivoli tilbake på stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
4: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Da våkner vi opp til 1. oktober. Klokka seks.
1: Her VG-nyhetene. 9 personer drept og 11 såret I 2 pakistanske luftangrep I Afghanistan, det sier en talsperson for Taliban. Angrepene ødela 3 hus I provinsene Kunar og Helmand, og det kvinner og barn blant de drepte. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å si hvem som står bak årsdagens flydrama. En pilot skal ha knivstukket den andre og prøvd å styrte passasjerflyet på vei fra Dubai til Tel Aviv med 174 passasjerer ombord. Hendelsen etterforskes som mulig kapring og terror. En motorsyklist I 40-årene kritisk skadet etter å ha kjørt inn I en lastebil bakfra I Follotunnelen på E60 Akershus. Politiet har kontroll på både lastebil og sjåfør og gjør avhør og undersøkelser. Erling Braut Haaland saksøker Norwegian for utnyttelse av superstjernens image I markedsføring under fotball-VM. Synd at heieropene blir møtt med søksmål, svarer Norwegian.
2: «We've never looked more Norwegian», skrev flyselskapet til et bilde av et Norwegian-fly. De hadde photoshoppet inn Haalands velkjente, tidligere blonde frisyrer med signaturhestehalen bak. «Vi håper på en fornuftig dialog, slik at vi også I fremtiden kan få lov til å heie på våre felles idrettshelter», sier Norwegian.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

Charlie Puth med sin Changes her på Radio Grenland og Morgenshow. I det klokka 4:30 forbi 6. Riktig god morgen. Vi våkner opp til den første ordentlige høstmåneden, får vi jo si. Det har blitt oktober. Tenk det, allerede tida flyr. Jeg heter Thomas, blir med deg frem til klokka blir 11. Vi skal blant annet få litt musikalsk besøk I dag. Litt fotball må vi jo prate. Og ikke minst også så skal det dreie seg om årets sykehusrevy. Men først nå, dette Sara Larsson.

Queen and the Raindrops synger Lifehouse og Natasha Bedingfield i morgenshowet her på Radio Grenland 12.5 forbi 6. Så jo spørsmålet da, blir det så mange av de I dag? Regndropper altså? Jo da, det blir noen, men ikke før I kveld. Det meste av dagen I dag blir ganske fin oppholdsvær. En del sol I ettermiddag og rundt 18 grader som høyeste temperatur. Og så kommer det sånn smått regnvær utover kvelden, og det skal regne til dels kraftig gjennom natta og I morgen tidlig før det gir seg utover I morgen ettermiddag sånn det ligger an. Og så kommer det bittelite grann regnvær lørdag ettermiddag, eller så det meldt for det meste overskyet oppholdsvær gjennom helgen.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark. Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Morgenshowet

utvilsomt en av de mest kjente låtene gjennom historien. Dette her fra Queen, Bohemian Rhapsody på Radio Grenland og morgenshowet. Denne torsdags morgen, 1. oktober, som det har blitt. Årets 274. dag. Vi fortsatt I uke 40, og så det 91 dager igjen av året. I dag gratulerer vi Remi og Rebecca, som har navnedag. Og dette litt toner å våkne på fra Carola. Og vi snakker selvfølgelig fångad av en stormvind.

0: Paradiso her på Radio Grenland. Don't make me love you. Det klokka har passert halv syv, og du skal få de siste nyhetene torsdag 1. oktober.
1: Her VG-nyhetene. 9 personer drept og 11 såret I 2 pakistanske luftangrep I Afghanistan, det sier en talsperson for Taliban. Angrepene ødela 3 hus I provinsene Kunar og Helmand, og det kvinner og barn blant de drepte. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier for tidlig å si hvem som står bak årsdagens flydrama. En pilot skal ha knivstukket den andre og prøvde å styrte passasjerflyet på vei fra Dubai til Tel Aviv med 174 passasjerer ombord. Hendelsen etterforskes som mulig kapring og terror. En motorsyklist I 40-årene kritisk skadet etter å ha kjørt inn I en lastebil bakfra I Follotunnelen på E60 Akershus. Politiet har kontroll på både lastebil og sjåfør og gjør avhør og undersøkelser. Erling Braut Haaland saksøker Norwegian for utnyttelse av superstjernens image I markedsføring under fotball-VM. Synd at heiropene blir møtt med søksmål, svarer Norwegian.
2: We've never looked more Norwegian, skrev flyselskapet til et bilde av et Norwegian-fly. De hadde photoshoppet inn Haalands velkjente tidligere blonde frisyre med signatur. Hestehallen bak. Vi håper på en fornuftig dialog slik at vi også I fremtiden kan få lov til å heie på våre felles idrettshelter, sier Norwegian.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: For det meste blir det oppholdsvær I dag. Kan hende vi til og med får glimt av sol I løpet av ettermiddagen, eller så meldes det om en 17-18 grader som høyeste temperatur, og det jo ikke verst når vi våkner opp til 1. oktober. Men I kveld så vil regnværet komme innover, og det vil også fortsette å være her da gjennom natta og utover store deler av morgendagen.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Håper du har en fin torsdagsmorgen så langt. 2,5 minutt over 6:30 klokka. Og take that, de sier det som det. You're a superstar. Silver.

0: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksels Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. De under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Morgenshowet

Jordan Sparks og No Air på Radio Grenland 11 over halv syv onsdagsmorgen. Det 1. oktober I dag, og ja, kapitlene I historieboka vår pleier jo alltid å være litt sånn ekstra innholdsrike når vi passerer over I en ny måned, og det dagens også, for det har skjedd mye på 1. oktober opp igjennom historien. Blant annet så ble grunnsteinen for slottet lagt ned tilbake I 1825 I det som da fortsatt hette Kristiania, og så tok det noen år da før bygget var ferdig I 1849. Jimmy Carter, tidligere amerikanske presidenten, ble født på dagens dato I 1924. Så vidt jeg vet så vel mannen fortsatt I livet, og da han jo 102 år gammel. Julie Andrews, født I 1935, men vel også fortsatt I livet, så vidt jeg vet. Yngvar Numme, derimot, han døde I 2023, men han ble født på dagens dato I 1944. I 1949 ble Folkerepublikken Kina proklamert. Grete Waitz ble født I 1953, hun døde I 2011, vant jo VM-gull I maraton tilbake I 1983. Arne Brimi har også bursdag I dag, født I 1957, Nigeria ble selvstendig I 1960, samme dag som bilrasjoneringen ble opphevet her I Norge. I 1979 overtok Panama-kanalen fra USA. Helmut Kohl ble valgt til forbundskansler I første Vesttyskland, da, som det var I 1982, og så gikk han av I et forent Tyskland I 1998. I 1984 innførte posten A, B og C-post. C-posten forsvant I 2002, og ja, etter 2018 så var det ikke noe som het A- eller B-post lenger heller. Mikhail Gorbatsjov ble president I Sovjetunionen I 1988 på dagens dato. I 1990 innførte han og resten av Sovjetunionen full religionsfrihet, og så det datoen Statoil Hydro startet virksomheten I 2007. Det ble jo bare Statoil etter hvert, og så byttet det navn til Equinor, som vi kjenner til fortsatt I dag. Og SAS Norge ble nedlagt I 2009, og nå det bare SAS som det var også før 2004. Dette Sam Fender og Olivia.

Moddy og hans lille House by the Sea her I morgenshowet på Radio Grenland. Riktig god morgen, torsdag som det har blitt, oktober som det også har blitt, og klokka den nærmer seg jo syv og litt nyheter ganske snart. De skal du få etter Alan Walker og Iselin Solheim. Dette selvfølgelig

0: klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs. Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag i måneden.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland.

0: Her er Dagny. Ønsker seg litt regnvær I dag også. I det klokka har blitt 7 denne torsdag 1. oktober.
1: Her VG-nyhetene. 9 personer drept og 11 såret I 2 pakistanske luftangrep I Afghanistan, det sier en talsperson for Taliban. Angrepene ødela 3 hus I provinsene Kunar og Helmand, og det kvinner og barn blant de drepte. En person sendt til sykehus etter en voldshendelse på en privat adresse I Steinkjær. Politiet melder at en gjerningsperson pågrepet og at de etterforsker saken. Sveitsiske isbreer har krympet med en femdel på 5 år. Ifølge en studie fra breovervåkningsinstituttet GLAMOS 2026 året med nest størst bresmelting noensinne. Årsakene sommerens hetebølge kombinert med snøfattige vintre. Erling Braut Haaland saksøker Norwegian for utnyttelse av superstjernens image I markedsføring under fotball-VM. Synd at heieropene blir møtt med søksmål, svarer Norwegian.
2: «We've never looked more Norwegian», skrev flyselskapet til et bilde av et Norwegian-fly. De hadde photoshoppet inn Haalands velkjente, tidligere blonde frisyrer med signaturhestehalen bak. «Vi håper på en fornuftig dialog, slik at vi også I fremtiden kan få lov til å heie på våre felles idrettshelter», sier Norwegian.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Ellen. Industrien I Grenland frykter store konsekvenser etter at Statnett varsler en ny tariffmodell fra neste år av. Direktør Rodney Isak I Ineos Innovin advarer om at kraftkrevende industri kan få kraftig økte nettkostnader og mener utviklingen truer både arbeidsplasser og fremtidige investeringer. Vi vil miste industri som aldri kommer tilbake, sier Isak til TA. Og politiet ryktet til Mæla ungdomsskole I Skien etter at en lærer ble angrepet av 2 elever I 10. klasse I går ettermiddag. Ifølge politiet ble læreren ikke alvorlig skadet. De 2 ungdommene kjente for politiet fra tidligere, og forholdet vil bli anmeldt. Politiets forebyggende avsnitt koblet inn.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Som sett vanligvis på denne tida av døgnet så går det relativt greit ute på veiene våre. Ingen meldinger om noe spesielt å se opp for. Annet enn at det stengt I dag også da på fylkesvei 32 mellom Siljan og Steinsholt ved Vindfjelltunet. Det så langt du kommer. Derfra så må du snu rett og slett hvis du skal videre gjennom Lågendalen. Og da blir det hele veien rundt da å kjøre. Så planer til om å dra til hovedstadsområdet I dag, for eksempel over Siljan, så snu bilen og kjør E18 I stedet. Da kommer du I alle fall frem. Ellers så fortsetter jo denne lokomotivførerstreiken uten at det ser ut til å prege Vestfoldbanen eller Bratsbergbanen for så vidt noe særlig fra starten av dagen I dag. Alt I rute, og det gjelder også Torp der alt går som det skal I dag også. Så det værutsiktene da. Denne 1. oktober ser ut til at vi får en dag som ligner veldig på gårsdagen, men vi får også litt sol utover ettermiddagen, ser det ut til. I kveld begynner det å regne, og så skal det regne en god del gjennom natta og starten på morgendagen, men helgen starter bra, så for innen vi pakker sammen og gjør klar for fredagstaco, så skyene borte og sola på plass, og vi har en 17-18 grader utover ettermiddagen I morgen.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

Street Boys er fredag denne torsdags morgen her på Radio Grenland 7,5 minutt forbi 7 I det vi har gått over I oktober måned. Riktig god morgen, håper du har sovet godt og klar for en ny dag. En forholdsvis fin torsdag ser det jo ut til å bli alt ligger an til det I dag, I hvert fall. Værmessig da, så det jo fint at oktober I måned viser seg fra en forholdsvis mild side. På andre siden av fjellet så var det jo full sommer I går. Jeg ble litt misunnelig da jeg så at Bergen hadde 26 grader og strålende sol. Det hadde vært noe det, en sånn liten sensmak av sommer. Men vi får ta det vi får, og så får vi gjøre det beste ut av det. Utover dagen I morgenshowet I dag så ja, skal vi prate lite grann fotball. Det jo klart for en ny runde I Nations League I dag. Norge møter Wales borte. Og så får vi besøk av artisten Finn Stokke som ute med ny musikk. Og det skal dreie seg om sykehusrevyen. Men aller først nå, Wyclef Jean. Og han

Guilty fra Teddy Swims her I morgenshowet på Radio Grenland kvart over syv viser klokka vår denne torsdagen, 1. oktober, og vi skal kikke på dagens avisforsider I det det begynner å sånn smått lysne av dag. I telen I dag så kan vi lese om Gransherad kyrkje som nå skal rustes opp for 10 millioner kroner. Kirken skal gjennom et omfattende restaureringsprosjekt de neste årene, og halvparten av de 10 millionene dekkes av kirkebevaringsfondet, mens den andre halvparten det Notodden kommune som punger ut med. I TA I dag så kan

0: dag. Daglig leder Bjørn Madsen har vært med I 46 av de 100 årene og mener personlig service, kunnskap og hjelp hjemme hos kundene har vært viktig for å overleve I en bransje dominert av kjeder. Det det vi har av ferske aviser denne torsdagen.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
0: Du har en fin start på torsdagen. Ukas godlåt kommer fra Taylor Swift. Hennes siste Patience Zero.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Axis Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun

0: deixa eu falar neste ano.
1: Her i Bergårdas Falle og slå seg her i morgenshowet på Radio Grenland. God torsdag, 1. oktober, klokka 7:30. Industrien I Grenland frykter store konsekvenser etter at Statnett varsler en ny tariffmodell fra neste år av. Direktør Rodney Isak I Ineos Innovin advarer om at kraftkrevende industri kan få kraftig økte nettkostnader og mener utviklingen truer både arbeidsplasser og fremtidige investeringer. Vi vil miste industri som aldri kommer tilbake, sier Isak til TA. Politiet ryktet til Mæla ungdomsskole I Skien etter at en lærer ble angrepet av to elever I 10. klasse I går ettermiddag. I følge politiet ble læreren ikke alvorlig skadet. De to ungdommene kjente for politiet fra tidligere, og forholdet vil bli anmeldt. Politiets forebyggende avsnitt også koblet inn. Kommunedirektøren I Midt-Telemark anbefaler å si nei til planene om å etablere en behandlings- og barnevernsinstitusjon på Lifjellstua. Administrasjonen mener tiltaket I strid med formålet I kommunedelplanen for Lifjell, og at det vil svekke satsningen på reiseliv og besøksnæring I området. Planene om en permanent spesialavdeling I Bamble kan bli forsinket enda en gang. Politikerne vurderer nå om tilbudet skal legges til Herre I stedet for Rygtvedt, noe som kan utløse nye utredninger, skriver Varden. Foreldre reagerer kraftig og frykter at barn med særskilte behov igjen må vente på en varig løsning. Og et overveldende flertall av høringssvarene som sendt inn til Skien kommune går inn for å beholde Kongerød ungdomsskole. Motstanderne av nedleggelse peker særlig på nærmiljø, tilhørighet og skolevei. Kommunen viser samtidig til at et kraftig fall I elevtallet de kommende årene gjør det nødvendig å vurdere endringer I skolestrukturen.
2: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
1: Det morgentrafikk på gang. Begynner å merkes litt grann I Skien sentrum, ikke all verden ennå, så du slipper unna det meste hvis du har klart å komme deg gjennom byen allerede. Elstrømbrua begynner å tette seg litt til, og så ser vi økende morgentrafikk, men uten at det står og stamper forløpig over Valmyrene innover mot Porsgrunn. Relativt greit også I Skjelsvik krysset forløpig, så ting ser ut til å være relativt på stell enn så lenge I alle fall. Minner om at Fylkesvei 32 stengt ved Vindfjelltunet. Du kommer hverken fram eller tilbake, holdt jeg på å si. Du kommer I hvert fall ikke forbi ned mot Steinsholt, eventuelt opp mot Siljan hvis du kommer fra andre siden. Da må du rundt. Det eneste alternativet frem til og med I morgen det vel. Og så alltid rute mer eller mindre I togtrafikken. Og også til og fra Torp. Det blir en dag med mye skyer, men også litt sprekker I skylaget og sol innimellom. Og så får vi rundt en 17-18 grader som høyeste temperatur utover dagen. Det blir litt regn sent I kveld og I natt, men I morgen så blir det forholdsvis bra, særlig utover ettermiddagen og kvelden.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
3: Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
1: Håper du har en fin start på torsdag 1. oktober. Basert 7:30 med 4,5 minutt. Dette Kurt Nilsen.

0: Is.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9-11. Oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.
3: Morgenshowet

de to siste til James Blunt, Weight of It All, I alle fall en av de to siste som jeg har I spillelista mi her I målshowet på Radio Grenland. 7:30 klokka denne torsdag 1. oktober, og vi skal ha litt dyre nytt, for I går så klarte en elg å stenge hele E18 mellom Langrenningen og Ryktvedt I Bamble. Den ville over veien, og det kan den jo naturligvis ikke, I og med at det ikke det beste stedet for en elg å oppholde seg, og det jo derfor det også da viltgjerder langs hele strekningen, men I går så holdt ikke det, altså. Den elgen, den prøvde så godt den kunne flere ganger å komme seg over viltgjerdet, men for det meste uten hell, og ifølge politiet så fikk den skader også da, som følge av dette forsøket. Veien ble åpnet igjen, som etter hvert utover kvelden. Og I tillegg så det også observert ulv I Telemark nå. Et lam ble drept og tre ble skadet I Fyresdal på mandag. Dette M2M, Everything You Do.

Det er Finger og Buss, akkurat som de har gjort siden Ja, det glad 80-tallet en eller annen gang Var vel på tampen der, eller var det tidlig 90-tallet ja, ja, de har holdt på lenge I alle fall Og du må nok også beregne litt tid du også Hvis du ute og kjører bilet akkurat nå For vi midt I den verste morgenrush-tida Men ser ut til at det kanskje litt mindre press I dag På Grenlandsveien I alle fall Enn hva det har vært tidligere I uka Blant annet så det jo ikke kø på Skjelsvik, I hvert fall ikke hvis vi sammenligner med sånn det har vært. På Vallemyrene også så ser det ut til at det går egentlig veldig relativt greit I dag. Jo da, det går sakte og det litt opphopning og sånn, men ikke I nærheten av hva det pleier å være. Menstadbrua, der det derimot ganske mye saktegående trafikk ned mot Kjørbeksida, men ikke noe I områdene rundt, så det jo bra. Og så har vi Elstrømbrua da, hvor køen faktisk starter på brua og ikke halvveis opp til Gurset som den jo så ofte gjøre. Skien sentrum? Ah, sorry. Der må du bare vente til det løser seg opp. Det går sakte. Dette The Cat Sharks Elevator.

0: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Police Sting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Okay, and now back to business.
2: Morgenshowet. Radio

0: Donkey Boy som lar oss gli over I en ny time. For klokka har blitt åtte.
1: Her VG-nyhetene. Humanetisk forbund krever full opprydding I medlemslister etter VGs avsløringer om at folk meldt inn I trossamfunn mot sin vilje. Forbundet har også oppdaget feil I egne rekker og mener staten må ta en fullstendig gjennomgang av medlemslistene til alle tros- og livssynssamfunn I Norge. Henrettelsen av Krista Gayle Pike I Tennessee mislyktes da hun fortsatt viste tegn til liv etter to dødelige injeksjoner.
2: Ifølge vittner var Pike fremdeles ved bevissthet og hadde puls. De forteller at hun lå og snorket på båren og at gardinene I henrettelseskammeret ble senket to ganger under forsøket, skriver NBC News. Pike var 18 år da hun og kjæresten drepte 19 år gamle Colleen Slammer I 1995.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person sendt til sykehus etter en voldshendelse på en privat adresse I Steinkjær. Politiet melder at gjerningspersonen pågrepet og at de etterforsker saken. Martin Ødegaard med I kamptroppen mot Wales I kveld. Han har vært usikker på grunn av en skade. David Møller Wolfe med igjen etter utestengelse for rødt kort. Kristian Thorstvedt og Sondre Langås ikke med. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Industrien I Grenland frykter store konsekvenser etter at Statnett varsler en ny tariffmodell fra neste år av. Direktør Rodney Ishak I Ineos Innovin advarer om at kraftkrevende industri kan få kraftig økte nettkostnader, og mener utviklingen truer både arbeidsplasser og fremtidige investeringer. Vi vil miste industri som aldri kommer tilbake, sier Ishak til TA. Og politiet rykte til Mæle ungdomsskole I Skien etter at en lærer ble angrepet av to elever I 10. Klasse I går ettermiddag. I følge politiet ble læreren ikke alvorlig skadet. De to ungdommene kjente for politiet fra tidligere, og forholdet vil bli anmeldt. Politiets forebyggende avsnitt koblet inn.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser til at morgentrafikken for det meste begynner nå å bli tålerig. Det redusert kø på Elstrømbrua. Den har løset opp, men det står litt ned fra Geiteryggen inn mot rundkjøringa der, og så det tett trafikk langs travbanen inn mot sykehuset. Men det går relativt greit. I Skien sentrum så det fortsatt en god del kø. Menstadbrua har løst seg opp, og Vallemyrene, der henger det også igjen litt morgentrafikk, men ellers så ser det greit ut. Fylkesvei 32 I Siljan, helt stengt ved Vindfjelltun. Du kommer ikke forbi der, enten du kommer fra Steinsholt eller du kommer fra Siljan. Så skal du til hovedstaden med bil I dag, så det E18 som gjelder. Tog og fly for det aller meste I rute. Vi har oversida oppholdsvær nå fra starten av dagen med en 11, 12, 13 grader nå de fleste steder. Det skal opp mot en 17-18 utover dagen I dag, og så vil sola titte frem også I ettermiddag, sånn innimellom I alle fall. Og så kommer det regnvær I kveld og I natt, men det forsvinner I løpet av natta, og så blir det en ganske fin dag etter hvert utover morgendagen, en fredag med sol og en 17-18 grader.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet.
5: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: I det klokka vår viser 4 minutter over 8. Riktig god torsdagsmorgen 1. oktober. Dette Obed. Baby, du god.

Det en gjeng fra Skien med Obed I spissen dette her Baby, du god heter sangen du fikk I morgenshowet her på Radio Grenland 6 minutter over 8 riktig god torsdagsmorgen Jeg heter Thomas og bli med deg frem til klokka blir 11 Vi skal prate fotball Vi skal innom sporten Og du skal få

0: Jerpen gikk på sitt tredje strake tap I Eliteserien da Fredrikstad vant 35-30 I Skienshallen I går kveld. Etter en jevn første omgang ledet Fredrikstad 16-15 til pause før de gradvis dro fra etter hvilen. Trener Pål Aaldrup Jensen mener laget viser tegn til fremgang, spesielt offensivt, men peker på forsvarsspillet som den største utfordringen. Lea Tidemann Stenvik ble Jerpens toppskårer med 6 mål, mens Janne Thoresen Nordnes skåret 5. Snøgg tok et nytt langt steg mot opprykk etter å ha knust Hønefoss 2 hele 6-0 på hjemmebane tirsdag kveld. Mona Hegna skåret 3 mål, mens Eva Eline Vesteng Bakken nettet 2 ganger. Heidi Hegna Årsland sto for det siste målet. Med 3 kamper igjen leder Snøgg an I opprykkskampen og har nå et svært godt utgangspunkt for å sikre plass I andre divisjon. Odd møter Sandefjord I tredje runde av NM I fotball. Sandefjord sikret avansementet etter en knepen 1-0-seier borte mot fjerde divisjonslaget Flint I Tønsberg I går kveld. Kampens eneste mål ble skåret av Sebastian Holm Mathisen. Cupoppgjøret mellom Odd og Sandefjord spilles I Skien 28. oktober. Den omstridte veien ved Bunestoppen I Bamble, bygget som en del av planene for et nytt boligfelt, har foreløpig fått en helt annen funksjon enn det kommunen opprinnelig så for seg, skriver Varden. Rulleskigruppa I Bamble IF trener nå nemlig på den asfalterte strekningen, som har gatelys og lite trafikk. Mens Bamble-politikerne avgjør hva de skal gjøre videre med Bunestoppen, fortsetter rulleskiløperne å nyte det. De selv beskriver som en av landets beste rulleskiløyper. Kragerø håndball fikk en uventet smell før årets første hjemmekamp. Den danske høyrekanten Nikolaj Aleksandrovits har reist hjem etter bare 3 kamper, og trener Paul Gunnarsen sier til KV at han svært misfornøyd med måten det ble gjort på. Gunnarsen mener spilleren har fått et bedre tilbud et annet sted og kastet Kragerø under bussen, til tross for at kontrakten var signert. Og Notodden håndballs herrelag trekker seg fra seriespill denne sesongen. Dermed blir det for første gang siden 1948 ikke stilt herrelag I klubben. Sportslig leder Robert Haugen sier til Telen at avgjørelsen var nødvendig etter sviktende spillergrunnlag. På lagets siste trening møtte bare 2 spillere opp.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Fra fredag 2. til søndag

0: klassiker detta här också. R.E.M. Man on the Moon. Det är klockan ett minut förbi halv nio. Vi ska få lokale nyheter, og vi starter med at industrien I Grenland frykter store konsekvenser etter at Statnett varsler en ny tariffmodell fra neste år av. Direktør Rodney Ishak I Ineos Innovin advarer om at kraftkrevende industri kan få kraftig økte nettkostnader, og mener utviklingen truer både arbeidsplasser og fremtidige investeringer. Vi vil miste industri som aldri kommer tilbake, sier Ishak til TA. Et overveldende flertall av høringssvarene som sendt inn til Skien kommune går inn for å beholde Kongerud ungdomsskole. Motstanderne av nedleggelse peker særlig på nærmiljø, tilhørighet og skolevei. Kommunen viser samtidig til at et kraftig fall I elevtallet de kommende årene gjør det nødvendig å vurdere endringen I skolestrukturen. Politiet rykte ut til Mæle ungdomsskole I Skien etter at en lærer ble angrepet av to elever I 10. Klasse I går ettermiddag. I følge politiet ble læreren ikke alvorlig skadet. De to ungdommene kjenninger av politiet fra tidligere, og forholdet vil bli anmeldt. Politiets forebyggende avsnitt koblet inn. Planene om en permanent spesialavdeling I Bamble kan bli forsinket enda en gang. Politikerne vurderer nå om tilbudet skal legges til Herre I stedet for Rugtvedt, noe som kan utløse nye utredninger, skriver Varden. Foreldre reagerer kraftig og frykter at barn med særskilte behov igjen må vente på en varig løsning. Og bilister I Porsgrunn må regne med forsinkelser I høstferieuka. Det skal sprenges bort fjell I Raskebakken for å gi plass til nytt kollektivfelt, og trafikken på Fylkesvei 356 vil bli stanset I opp til 10 minutter av gangen. Sprengningene skjer mellom klokka 9 og 14 og 17 og 19 for å unngå størst mulig påvirkning på rush-trafikken.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: En trafikk som for så vidt I høstferieuka kommer til å bli lavere, antar jeg, I og med at skolene ikke åpne. Nå har rushtrafikken denne torsdagen I alle fall kommet seg frem, og det ser fint ut I kartet vårt igjen. Bortsett fra ved Heivannet I Siljan, antageligvis så det asfalteringsarbeider som pågår der sånn, som fører til lang kø her nå, ser jeg, helt fra Kikkuthytta til Solvika Café, og det I begge retninger. Jeg vet altså ikke noe mer enn det, men jeg kan bare anta at det derfor det manuell dirigering på stedet her sånn. Antageligvis da asfaltering av hvert fall det de holdt på med da jeg passerte der for ikke så lenge siden. Ikke for det at du kommer så veldig mye lenger heller, for når du kommer forbi Vindfjelltunet så veien helt stengt ned mot Steinsholt, så veien til hovedstaden går da I dag også via E18 og kun E18. Fly og tog for øvrig I rute, mer eller mindre I alle fall. Så har vi litt sprekker I skylaget allerede, og det jo for så vidt hyggelig det. Nå skal vi få beholde det som stykkevis har delt utover dagen, ser det ut til, og vi får en 16-17 grader som høyeste temperatur. Det kommer regn sent I kveld og I natt, det gir seg tidlig I morgen tidlig, og så blir det overskya, og så blir det sol og strålende vær utover ettermiddagen og kvelden I morgen med en 17-18 grader som høyeste temperatur, en fin start på helgen. Så blir det litt sånn småbyger og litt småregn I lufta på lørdag, men stort sett oppholdsvær. Og så ser det ikke så halvgærent ut heller på søndag.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertil Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Det norske landslaget I Cardiff for å spille Nations League mot Wales I kveld. Vi skal prate med Kurt Hella etter Amy McDonald. This is the life. Oh,

0: Til lørdag er det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag I måneden. Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam. Og viser også nå Norges landskamper. Bodø-Glimt og vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Det morgenshowet.
2: Morgenshowet.

0: musikken kommer fra svenske Kim Cesarion, og sangen heter Undressed, i det klokka 16 på 9. Klart for en ny runde I Nations League I dag, og ja, nå det Norges tur da, til å spille borte Kurtella, og stedet det Cardiff, for motstanderen Wales, men hvis vi skal tro britiske journalister, så det Manchester City som mer interessant.
1: Ja, det ikke noen tvil om at det koker på balløya nå, og det gjør vel for så vidt det også I... hele verden, I hvert fall hele Europa hva fotball angår. Det tar veldig mye fokus, og det klart at når Erling Braut Haaland den store stjernen på Manchester City, og han kommer til Wales, eller I Wales, og sannsynligvis spiller mot Wales I kveld, så gir jo det forutsetningene for overskriftene.
0: Og det jo litt synd også, for det tar jo bort fokus da fra det de der for.
1: Ja, det jo spennende å se da. De det nok veldig mange som veldig fokusert på denne kampen I kveld. Jeg tror nok også Erling Braut Haaland, jeg tror ikke du skårer 1,2 mål per landskamp for Norge uten at du helt ekstrem på å klare å fokusere en og alene på de, la oss si, 100 minuttene som du spiller der mot Wales I kveld. Jeg har sett for meg en del endringer på laget til Norge I kveld, men det ikke veldig mye tyder vel på at jeg ser jo at Martin Ødegaard litt overraskende i troppen etter den voldsomme smellen han fikk mot Portugal på søndag. Så det kan jo være at han starter på benken, men det ser ut som vi kommer til å stille et relativt sterkt lag utifra den infoen journalister som følger landslaget tett sitter på da. Så får vi se hva Solbakken velger å gjøre.
0: Norge skal jo I hvert fall på papiret ha relativt god sjans I dag, for det jo ingen tvil om at det desidert gruppejumbo vi møter I kveld.
1: Nei, det det jo. Så kan du også si da, at Portugal slo Wales 1-0 på hjemmebane, så fotballen jo knalltøft. De tapte 2-0 borte for Danmark, har spilt to bortekamper, skal spille to ganger hjemme nå Wales, som har et veldig entusiastisk hjemmepublikum. Et Norgelag da som kanskje gjør noen bytter, og så har litt fokus på denne kampen til søndag mot Portugal. Det bør ikke bli noe sånn autostrada mot tre poeng for Norge, men det klart Norge favoritter, og på papiret så det den nest enkleste kampen til Norge i gruppespillet. Den enkleste jo da Wales på hjemmebane, så det enkle fakta.

0: Dagseth har 40-årsjubileum og har gitt ut en 40-årsjubileumsversjon av det som vel var første låta da, Never Ending Love, som du fikk her på Radio Grenland. Hvert øyeblikk 10 minutter på 9 denne torsdag 1. oktober, hvor altså Norge spiller borte mot Wales I Nations League I kveld 20.45. Har de egentlig I hodet sitt I Lisboa eller Porto den kampen går til søndag?
1: Tror jeg ikke. Utrolig profesjonelle spillere på dette norske landslaget som vet hvordan det å spille I de store ligaene. Det kamp for kamp for kamp for kamp som gjelder. Det det også for Norge. Det fokus som man har fått på landslaget nå som man jo manglet for en par år tilbake. Den kulturen man har vært med på å lage nå, skape, med å komme til VM, med å prestere I VM, med å fortsette nå å spille god fotball, har vært ganske bra landskamp hjemme mot Danmark, hvor man vant. Strålende landskamp mot Portugal, selv om man tappte. Man nok veldig interessert I å vise I dag at man skal tilbake på vinnerstien, fortsette det gode spillet som man jo leverte mot Portugal sist. Så prestasjonen til Norge ganske trygg på, men fotball et vanskelig spill. Altså, det fikk vi se mot Portugal sist, hvor Portugal ikke spilte sin beste landskamp, men likevel klarte å slå et meget sterkt norsk lag. Så Norge, de trenger også litt marginer for å få de 3 poengene I kveld.
0: Nyland spilte heller ikke sin beste kamp mot Portugal. Det han som står I mål I kveld?
1: Åh, jeg så spent på det. Egil Selvik eller Ørjan Horsvold Nyland. Jeg vil tro det blir Egil Selvik, altså at det på en måte kanskje også lå litt I korta med tanke på de 4 kampene som skulle spilles, at Selvik kom til å få en mulighet, og nå har jo Nyland på en måte forært han den muligheten til I kveld. Det eneste måtte være da at gjør han det Solbakken, så vil jo veldig mange tolke det som et permanent bytte om da Selvik klarer å levere I kveld. Vil det være slik at han skal stå med Nyland, så står Nyland I kveld også, men jeg ganske... om ikke ganske sikker så heller jeg ganske klart mot at Egil Selvik står for Norge I kveld.

0: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på becksbrasseri.no.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnesnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Marked her ute med ny musikk om dagen. Dette fra gode gamle dager. Hunting High and Low synger Aha. I det klokka har blitt ni. Straks får vi besøk av Finn Stokke. Men først, siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Humanetisk forbund krever opprydding etter VGs avsløring om ufrivillige medlemskap I trossamfunn.
2: Å bestemme over eget tros og livssyn grunnleggende. Ingen skal kunne registreres som medlem uten samtykke, sier Heidi Nordby Lunde I Humanetisk forbund. De ønsker at staten tar en full gjennomgang av medlemslistene til alle tros- og livssynssamfunn, og at det blir krav om verifisert innmelding med bank-ID eller tilsvarende for den norske kirke og alle tros- og livssynssamfunn med rett på pengestøtte.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Så langt I år har 95 mennesker omkommet I trafikken på norske veier. Det det høyeste tallet på 10 år. Halvparten av dem som mistet livet på veiene I september var under 30 år. OpenAI dropper lansering av en ny AI-modell fordi den ikke pålitelig nok til å lanseres trygt. Den skulle etter planen lanseres I ChatGPT og kodeverktøyet Codex I oktober. Selskapet skal ha gjort bekymringsfulle funn I intern testing, skriver The Wall Street Journal. Martin Ødegaard med I kamptroppen mot Wales I kveld. Han har vært usikker på grunn av en skade. David Møller Wolfe med igjen etter utstengelse for rødt kort. Kristian Thorstvedt og Sondre Langås ikke med. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Ellen. Og så hører vi I dag at industrien I Grenland frykter store konsekvenser etter at Statnett varsler en ny tariffmodell fra neste år av. Direktør Rodney Ishak I Ineos I Novin advarer om at kraftkrevende industri kan få kraftig økte nettkostnader, og mener utviklingen truer både arbeidsplasser og fremtidige investeringer. Vi vil miste industri som aldri kommer tilbake, sier Ishak til TA. Og bilister I Porsgrunn må regne med forsinkelser I høstferieuka. Det skal sprenges bort fjell I Raskebakken for å gi plass til et nytt kollektivfelt, og trafikken på fylkesvei 356 vil bli stanset I opptil 10 minutter av gangen. Sprengningene skjer mellom klokka 9 og 14 og 17 og 19 for å unngå størst mulig påvirkning på rush-trafikken.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det manuell dirigering I Siljan, eller det vil si på grensa mellom Skien og Siljan fra Kikkut til Solvika og tilbake igjen, alt det på å si. Der står køen og stamper akkurat nå på fylkesvei 32, og det vel det eneste jeg har I kartet, bortsett fra lengre bort på fylkesvei 32 da, ved Vindfjelltune på Vestfold-sida. Der det stengt, og du kommer ikke videre til Steinsholt og motsatt på grunn av rassikringsarbeid. Men de ferdige med det I morgen, så da skal det være greit igjen. Ellers så ser det bra ut de fleste steder. Ingen meldinger om forsinkelser på Torp, og ja, togtrafikken den går egentlig ganske greit I dag. Det noen forsinkelser på Bratsbergbanen, har jeg kommet melding om her nå. Det på grunn av en tidligere stans mellom Nordagutu og Skien. De vet fortsatt ikke hvor lang tid dette vil ta å ordne opp I, men ut fra stasjonen så ser det I alle fall ut til at togene går som de skal. Så det for det meste overskyet oppholdsvær I dag. Vi har rundt 12-13 grader nå de fleste steder. Det jo ikke all verden. På den andre side så står det 1. oktober I kalenderen I dag, så det vel ikke så veldig mye annet å forvente, men det blir en 16-17 grader utover dagen, og så kan det være det blir noen sprekker I skylaget også, sånn innimellom. Så blir det regn I kveld og I natt, og så blir det en ganske fin start på fredagen, sånn etter hvert utover ettermiddagen I morgen. Grei start på helgen I det minste. Starten på fredagen, den blir grå.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet!

0: Synger Mathilde Frey I morgenshowet her på Radio Grenland 7 minutter over 9 har klokka blitt denne torsdag 1. oktober Riktig god formiddag, til og med solstrålen bestemt seg for å bryte litt gjennom skylaget her Og det jo en bra start på en ny time, spør du meg I alle fall Jeg heter Thomas, henger med deg frem til klokka blir 11 Og nå skal det dreie seg om musikk For vi har fått særdeles hyggelig besøk I dag av Finn Stokke.
1: Hei, hei.
0: Velkommen tilbake.
1: Takk for det.
0: Sist du var her så var det jo, da forberedte vi oss på sommer og sol og bakårskonsert I Porsgrunn.
1: Vikhagen Live
0: ja.
1: I juli, ja. Ja, det ble et veldig hyggelig arrangement. Da var vi jo her sammen med Enok Amrani,
0: ja.
1: Blant annet, og snakket om den konserten som, som gikk av stabelen helt siste uka I juli, og det ble en veldig fin kveld, bak I bakgården på Vikhagen.
0: Var heldig med været og...
1: Heldig med været, det kom faktisk mye folk,
0: ja.
1: Så der hadde vi en veldig fin konsert.
0: Så deilig, så det frister til gjentagelse.
1: Absolutt altså, og det jo veldig kult å rose litt en av kameranene der som satser på lokale artister og folk som skriver selv, for det ikke sånn mange som gjør det om dagen, så det veldig, veldig hyggelig når noen satser på det.
0: Fint å ha en liten scene å gå til.
1: Absolutt, ja. Det det altså.
0: For du har jo mye på hjertet.
1: Ja, det skjer jo. Det kommer litt av og til. Så det blir jo en del sånne enkelutgivelser for meg, så det pleier å komme en 2-3 I året sånn, det ser ut å være trivseltempo
0: ja.
1: ja, det mye jeg hadde produsert I studio hos Erik Damberg Lysstudio som vi har fått en veldig fin kjemi på hvordan vi artistprodusent og koser oss veldig mye kos I ja. Damberg Lysstudio den gangen har det virkelig vært et sirkus
0: Ja. Med andre ord så det ikke det du betaler huslånet med
1: Nei, det er en hobby som betaler seg selv Og så vil jeg si det en livsstil det en måte jeg lever på Det med å ha låter og holde på med det Man kan si det delvis frivillig Men det absolutt en livsstil Men det en hobby som etter hvert har begynt å betale seg selv Så vi går, firmaet går sånn litt I minus hvert år Men det ikke ja. Mer at det går
0: Nei, da, men det innenfor det
1: ja, ja, ja.
0: Det innenfor det Det må jo spørre deg da Du har jo denne sangen som heter Er Hva?
1: Ja.
0: Hva du synes om det der nye skiltet nede I svingen her da?
1: Du, jeg tenker at man får hevde sin rett og så tenker jeg, men det som renner forbi her jo strengt at innerst I en fjord altså elva jo lenger opp
0: Og det mine damer og herrer var siste gang Finn Stokke spilte på Vikhagen Live
1: Ja.
0: Eller la oss si det på en annen måte, det en grunn til at din sang heter bare Elva, kanskje?
1: Ja, det handler om området lenger opp
0: Ja, ja, sånn skal det, kan det gå vi får la skilt være skilt og elv være elv Du har også en bror
1: Du har det
0: ja.
1: Og det han som har fått låt denne gangen Den låten jo, den for så vidt ikke ny Den jeg skrev på en times tid for en del år siden Det må være sikkert 10 år siden Og den hadde skulle egentlig ikke blitt noe større enn en trøstevise En litt absurd trøstevise vi er brødre Og det litt sånn litt rough trøst når det trøstes
0: ja.
1: Det er ikke mye gråting på skuldre det, liksom, det er litt rough trøst Men det det vi vil ha, så da det helt riktig
0: Litt ja. Lugging og kandis
1: og litt god humor
0: Ja, ikke på, minst
1: For å ta de verste taket
0: For den har jo en litt sånn interessant bakhistorie Denne sangen, som for øvrig også da heter Bror
1: Den heter Bror Og den det er jo egentlig så noen dager så vil man kanskje kalle det en sad story altså det skal man jo ha Når man markedsfører ting så skal man gjerne trekke fram et eller annet trist Som man skriver sang om da Og så har jeg et veldig sånn uproblematisk liv så jeg trekker fram min bror da Som har hatt et par røffere runder
0: Sikt å ha kilder til inspirasjon
1: Absolutt Så den her handler om for noen år siden Så rotet han seg inn I feil ekteskap
0: Ja.
1: Godt nok sitt eget ekteskap Men han, I den forbindelse så kjøpte han seg også et hus Og jeg vet ikke hvordan han klarte det Men for huset var I seg selv veldig charmerende Dette her var I Danmark Stråtak på huset, det bindingsverk Det er idyll på sånn home and cottage nivå
0: ja.
1: Og så viste det seg når han flytter inn At det altså så lavt under taket At han kan ikke stå oppreist I det meste av huset Og det
0: han
1: jo,
0: var på visning, eller?
1: Ja, jeg tror han var så forelskelseserus der at han rett og slett blåste dette med at dette går fint, tenkte han. Jeg kan stå ut med hubøyd, eller... Ja, så, men, og så var det litt falleferdig, og så borte i hjørnet i stua, så hadde gulvet brytt litt sammen. Hæ? Så akkurat der kunne han stå på reis, da.
0: Så, han hadde sitt eget lille hjørne i huset, da, i hvert fall.
1: Så han hadde en stråtak, så heldigvis måtte han være en del ute for å passe på at fuglen ikke stakk av med taket. Så det var en vanskelig fase.
0: Og da, det vi, jeg tror.
1: Og da trengte vi trøstesang. Ja. Og den skulle egentlig bare være for internt bruk, men så har den liksom vokst på oss, ja. Denne låta, og blitt liksom en del av sortimentet. Og vært av og på setlister og opp og ned av skrivebordskuffer, og nå tenkte jeg at nå var det på tid at den fikk et liv.
0: Og det skal den få. Vi skal høre sangen til Finnstock her nå. Dette Bror.
2: Bror min bytta ut klinkekulene sine med vakre strender og møkkalukk.

0: Finn Stokke der altså, med en aldri så liten trøstevise til lillebror Bjørn, som kjøpte seg hus I Danmark, så viste det seg at det var litt lavt under taket.
1: Litt lavt under taket, ja. Det
0: var det. Ja, ja. Hva var reaksjonen til Bjørn da, når han... Hørte låta?
1: Vet du hva? Han begynte faktisk å grine. Jeg spør, tro det eller nei. Men han, vi hadde en liten broderprat der, så fortalte han låta og spilte den for han da, og da kom det faktisk en liten tåre der.
0: Gledeståre eller?
1: Ja, det var en rørt tåre, tror jeg. Ja, så det, og det jo fint når man kan få fram den følelsen da. Så, da, ja, så skulle egentlig låta bare bli spilt den ene gangen Men så har den blitt spilt igjen og igjen og igjen
0: Ja, ja, men det jo for dumt å ha en låt liggende og ikke bruke den
1: Ja,
0: ja så det jo noe ja. Hva skjedde med det huset og Bjørn videre da?
1: Du, han har det jo mye bedre nå, kan jeg si da det jo, Dette jo en historie som ordnet seg veldig fint ja. Han har jo nå nytt hus, ny dame Og det, og det 240 under taket ja. Så det der ting liksom landet på sin egen fine måte
0: Alt ordner seg.
1: Alt ordner seg.
0: Ja, men det

0: ta med trompeten da, så kan vi bare teste.
1: Ja.
0: Og så rigget jeg opp en mikrofon og opptaker ut I et sånt skur, og så gjør jeg med han sånn som man gjør med dansker når ikke de vil, og det man gir dem en beier,
1: ja, ja.
0: Og så gir man dem en til de vil. Og det ville hans etter hvert. Så da, det ligger et klipp på Facebook siden faktisk, om den, akkurat det take som jeg gjort på låta, så var jeg synd nok til å få tatt på film, så det ligger ute.
1: Så bra, det ordnet seg det også, ja. I tillegg til at man kan bruke en defekte fryseboks til ganske mye også.
0: Ja da, det her det også selvfølgelig noe som... Vi har mye tilhørighet til Danmark, og da har vi også sommerhus begge to, og I den byen hvor vi har sommerhus, så det en sparbutikk. Og I den sparbutikken så har det I mange år, sikkert 15 år, vært en sånn rar lyd, ja. Som vi ikke helt har definert, kan høre det I starten av låta, og det har vist seg å være en defekt kompressor I en fryseboks. Og når jeg har vært I den butikken og handlet mat og kos og øl til kvelds, ikke sant? Så har etter hvert den lyden blitt en sånn positiv assosiasjon. Så når vi går I butikken og hører den der rare rautlyden så blir jeg alltid litt glad I sjela liksom. og da tenkte jeg at den lyden der må være med på låta så ja, jeg har vært under fryseboks med opptaker og tatt opp defekt kompressorpumpe
1: ja.
0: Denne gangen
1: var det mens det var veldig mange I den butikken
0: det så langt ut på landet at det ingen som ser opp på deg du kan gjøre nesten hva du vil
1: det I Danmark
0: ja, det går fint
1: det bare noen another day in paradise
0: absolutt
1: hva sier Erik Damm når du kommer med alle disse her rare elementene til han, det liksom,
0: det greit? Altså, det fine med Erik at han, der det jo høyt under taket, og han, vi begynner å kjenne hverandre, jeg har vært igjennom noen låter nå, så han begynner å kjenne lusa på gangen, og jeg kommer drassende med en idé, så er Erik med på det, men han har også en fin bremspedal, og også en fin gasspedal,
1: ja.
0: Så jeg synes at det samarbeidet vi har fått veldig, veldig bra, og det skal vi fortsette med, for det får vi det, og da så det veldig gøy og veldig hyggelig.
1: Ja, det jo bra, for da kommer det mer også.
0: Absolutt, det gjør det.
1: Gode greier, finnes dere, for lykke til videre fremover, enten du I Elva eller hos bror, og så får vi se hva som dukker opp fremover.
0: Ja da.
1: Sangen, den skal vi I hvert fall høre de to ofte utover høsten, tenker jeg.
0: Takk for det.
2: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Du har en fin formiddag denne torsdag 1. oktober. 9:09 på 9:30 klokka blitt. Og dette Taylor Swift.

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesblå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesblå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesblå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
5: Morgenshowet.

0: No sacrifice at all, synger Elton John I morgenshowet på Radio Grenland halvannet forbi halv ti. Du skal få lokale nyheter. Og vi starter på Notodden, der eieren av fjordbåten MS Engholm dømt til 21 dagers fengsel for brudd på forurensningsloven. Øvre Telemark Tingrett mener det bevist at båten utgjorde en miljøfare I Heddalsvannet, og at eieren ikke fulgte opp pålegg og henvendelser fra kommunen. Mannen nekter straffeskyld, men ble enstemmig dømt, skriver Telen. Han har to ukers frist til å anke. Industrien I Grenland frykter store konsekvenser etter at Statnett varsler en ny tariffmodell fra neste år av. Direktør Rodney Ishak I Ineos Innovin advarer om at kraftkrevende industri kan få kraftig økte nettkostnader og mener utviklingen truer både arbeidsplasser og fremtidige investeringer. Vi vil miste industri som aldri kommer tilbake, sier Ishak til TA. Bilister I Porsgrunn må regne med forsinkelser I høstferieuka. Det skal sprenges bort fjell I Raskebakken for å gi plass til nytt kollektivfelt, og trafikken på fylkesvei 356 vil bli stanset I opp til 10 minutter av gangen. Sprengningene skjer mellom klokka 9 og 14 og 17 og 19 for å unngå størst mulig påvirkning på trafikken. Kommunedirektøren I Midt-Telemark anbefaler å si nei til planene om å etablere en behandlings- og barnevernsinstitusjon på Lifjellstua. Administrasjonen mener tiltaket I strid med formålet I kommunedelplanen for Lifjell, og at det vil svekke satsningen på reiseliv og besøksnæring I området. Og et overveldende flertall av høringssvarene som sendt inn til Skien kommune går inn for å beholde Kongerød ungdomsskole. Motstanderne av nedleggelse peker særlig på nærmiljø, tilhørighet og skolevei. Kommunen viser samtidig til at et kraftig fall I elevtallet de kommende årene gjør det nødvendig å vurdere endringer I skolestrukturen.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det går stort sett greit ute på veiene våre I dag, men fylkesvei 32 mellom Skien og Siljan preget av litt ventetid. Det manuell dirigering fra Kirkehytta omtrent og til Solvika og kaféområdet der sånn. Og det kø ventetid I begge retninger. I eller lenger bort da, så det også arbeider I gang. Rassikring ved Vindfjelltunet og veien helt stengt, så du kommer ikke forbi. Det vel omtrent det vi har fra veiene våre akkurat nå. Ellers så går det greit I togtrafikken I dag. Det går også fint I flytrafikken til og fra Torp. Og så har vi litt sol innimellom skyene akkurat nå I alle fall, og det litt sånn det blir utover dagen I dag. Mest skyer riktig nok, men sola kan titte frem sånn tidvis, ellers en 17-18 grader som høyeste temperatur.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Håper dagen har startet bra, torsdag 1. oktober. Vi I gang med den, eller med ordentlig høst nå, får vi jo si, I og med at vi har passert inn I oktober måned. Med det så det heller ikke lenge til sykehusrevyen, og den skal vi høre litt mer om I løpet av neste time. Nå skal du få Erasure.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.

ut, sier Highasakai til Golden Ticket-gjengen. Kommer jo til Skien senere, har nærmere juletider, altså. Sånn kirkekonsert-variant ble jo solgt ut med en gang, så de bestemte seg for å kjøre ekstra konsert også. Den fikk vel beina å gå på, den og vil jeg tro. Det blir mye blålys ute på veiene I dag, stedvis og tidvis I alle fall, for det politiet I Sør-Øst politidistrikt sammen med de andre nødetatene som vil holde øvelse I flere kommuner rundt forbi. Også I Telemark, en såkalt PLIVO-øvelse, altså pågående livstruende vold som det står for. Det jo da en sånn nasjonal prosedyre for hvordan nødetatene skal samvirke og opptre I situasjoner der det da utøves akutt livstruende vold mot en eller flere personer. Hvor og når? Aner ikke, men I dag og rundt forbi og stedene der øvelsen skal foregå vil bli skiltet, opplyser operasjonsleder Per Magne Eftang hos Sør-Øst I dag. Så det nok da antageligvis grunnen til at det litt mer blålys enn vanlig der

lysnivå føler seg heldig 8 minutter på 10 I morgenshowet her på Radio Grenland Og hvis du føler deg heldig også så stikker du innom Facebook-siden vår akkurat nå og hiver deg over konkurransen der du kan vinne billetter til Aksels Tivoli som kommer til Skien og Stevneplassen nå til helgen så får vi ønske lykke til med det Etter nyhetene klokka 10 skal vi få besøk fra sykehusrevyen som nærmer seg premiere, men først nå Kygo, Paul McCartney og Michael Jackson.

0: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn.
3: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash, cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash, for deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash, løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash, luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
4: Yeah. Dette morgenshowet.
5: Våkn opp til godt humør hver dag.
4: God morgen.

0: Ray på Radio Grenland. Riktig god formiddag. Klokka ti. Du får nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En 16 år gammel gutt tiltalt for å ha drept en 19 år gammel mann I Uppsala I Sverige I juli. En annen 16 år gammel gutt tiltalt for grov medvirkning til å skjule en forbrytelse, og en 33 år gammel mann tiltalt for grovt våpenlovbrudd. Politiet gjennomfører flere PLIVO-øvelser på Østlandet I dag. PLIVO står for pågående livstruende vold. Det vil derfor være en del bevæpnet politi og utrykningskjøretøy I gatene. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsingen I neste års forsvarsbudsjett. Målet å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelig I alle ledd.
2: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Influencer Bettina Claesson advarer mot slankeråd på TikTok. Hun mener innholdet fokuserer for mye på kalorier og vektnedgang. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Miriam. Her hjemme hører vi at eieren av fjordbåten MS Engholm dømt til 21 dagers fengsel for brudd på forurensningsloven. Øvre Telemark Tingrett mener det bevist at båten utgjorde en miljøfare I Heddalsvannet, og at eieren ikke fulgte opp pålegg og henvendelser fra kommunen. Mannen nekter straffeskyld, men ble enstemmig dømt, skriver Telen. Han har 2 ukers frist til å anke. Og bilister I Porsgrunn må regne med forsinkelser I høstferieuka. Det skal sprenges bort fjell I Raskebakken for å gi plass til nytt kollektivfelt, og trafikken på fylkesvei 356 vil bli stanset I opp til 10 minutter av gangen. Sprengningene skjer mellom klokka 9 og 2 og klokka 5 og 19 for å, eller 17 og 19 for å unngå størst mulig påvirkning på rush-trafikken.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Men det tenkte de ikke på Heivannsveien I dag, hvor køen står I formiddag på grunn av manuell dirigering mellom Kikkuthytta og Solvika Café, og det I begge retninger. Mulig ny asfalt som på gang der, da, så det vel verdt det når de ferdig I alle fall. Ellers så det ikke stort I Kartvald, jo det jo stengt da, på Fylkesvei 32 også, ved Vindfjelltunet. Du kommer ikke ned til Steinsholt, du kommer ikke opp til Siljan heller fra andre siden. Så E18, det veien både til hovedstaden og Lågendalen I dag og I morgen også. For de vel ferdig der I løpet av morgendagen, det vel I alle fall planen. Fly og tog går stort sett som de skal se det ut til. Så har vi mer sol enn vi har betalt for, holdt jeg på å si. Det var ikke meningen at vi skulle se sola nå, ifølge meteorologene, for de meldte helt overskya, og så var det først I ettermiddag at sola skulle stikke innom. Så det jo en hyggelig liten bonus det. Og det blir litt sånn fremover utover dagen, med til slutt en 17-18 grader som høyeste temperatur.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Det torsdags formiddag, 4 minutter over 10. Håper du har en bra start på dagen. Dette Kygo, Save My Love.

Kygo med god hjelp av både Khalid og Griffin. Save my love her I morgenshowet på Radio Grenland, 7:30. Jeg håper du har en bra torsdag. 1. oktober står det I kalenderen. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11. Vi skal straks innom sporten en tur. Og så får vi besøk fra sykehusrevyen som begynner å nærme seg premiere nå. Men først nå Ed Sheeran. Og ja, man, Khalid en gang til. Dette beautiful.

0: Jerpen gikk på sitt tredje strake tap I Eliteserien da Fredrikstad vant 35-30 I Skienshallen I går kveld. Etter en jevn første omgang ledet Fredrikstad 16-15 til pause før de gradvis dro fra etter hvilen. Trener Pål Oldrup Jensen mener laget viser tegn til fremgang, spesielt offensivt, men peker på forsvarsspillet som den største utfordringen. Lea Tidemann Stenvik ble Jerpens toppskårer med 6 mål, mens Janne Thoresen Nordnes skåret 5. Snøgg tok et nytt langt steg mot opprykk etter å ha knust Hønefoss 2 hele 6-0 på hjemmebane tirsdag kveld. Mona Hengna skåret 3 mål, mens Eva Eline Vesteng Bakken nettet 2 ganger. Heidi Hengna Årsland sto for det siste målet. Med 3 kamper igjen leder Snøgg an I opprykkskampen og har nå et svært godt utgangspunkt for å sikre plass I andre divisjon. Odd møter Sandefjord I tredje runde av NM I fotball. Sandefjord sikret avansementet etter en knepen 1-0-seier borte mot fjerdedivisjonslaget Flint I Tønsberg I går kveld. Kampens eneste mål ble skåret av Sebastian Holm Mathisen. Cupoppgjøret mellom Odd og Sandefjord spilles I Skien 28. oktober. Den omstridte veien ved Bunestoppen I Bamble, bygget som en del av planene for et nytt boligfelt, har foreløpig fått en helt annen funksjon enn det kommunen opprinnelig så for seg, skriver Varden. Rulleskigruppa I Bamble IF trener nå nemlig på den asfalterte strekningen, som har gatelys og lite trafikk. Mens Bamble-politikerne avgjør hva de skal gjøre videre med Bunestoppen, fortsetter rulleskiløperne å nyte det de selv beskriver som en av landets beste rulleskiløyper. Kragerø håndball fikk en uventet smell før årets første hjemmekamp. Den danske høyrekanten Nikolaj Aleksandrovits har reist hjem etter bare 3 kamper, og trener Paul Gunnarsen sier til KV at han svært misfornøyd med måten det ble gjort på. Gunnarsen mener spilleren har fått et bedre tilbud et annet sted og kastet Kragerø under bussen, til tross for at kontrakten var signert. Og Notodden håndballs herrelag trekker seg fra seriespill denne sesongen. Dermed blir det for første gang siden 1948 ikke stilt herrelag I klubben. Sportslig leder Robert Haugen sier til Telen at avgjørelsen var nødvendig etter sviktende spillergrunnlag. På lagets siste trening møtte bare 2 spillere opp.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen!

0: pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme. Kom til boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted.

0: 8 på halv 11 torsdags formiddag. David Guetta og Sia med Flames her på Radio Grenland. Vi skal til det som ja, om ikke en årlig begivenhet, så I alle fall en annenhver årlig begivenhet I Skien, for det blir en ny sykehusrevy I dag, og jeg har fått besøk I studio. Og det jo da en gjeng med 18 glade amatører som står på scenen under sykehusrevyen. En mann og resten damer. Og typisk min flaks, så fikk jeg besøk av den ene mannen. Siamek Shikari, vi starter med den med en gang. Ja da. Siamek
1: ja.
0: Shikari.
1: Stemmer.
0: Ja. Det skal ikke være lett.
1: Nei, vet du hva, det trenger vi ikke hatt. Det tok litt tid der, ja, men det ikke, du ikke den eneste.
0: Nei, jeg tror det. Sliter selv. Du sliter selv, da. Ja. Godt utgangspunkt. Ja. Ja, ja, ja, ja. Men du, hvordan det du har klart å bli da den eneste hanen I kurven, alt jeg på å si?
1: Du, vi var, jeg tror vi var 4 eller 5 til å begynne med, ja. Og så slåss vi oss gjennom, også, så en endte opp igjen, og det var meg. Jeg vant altså kampen mot de 5 andre.
0: Ja.
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Det passet seg dårlig for de andre, de måtte egentlig gi seg litt tidligere. Jeg ble igjen, jeg måtte gi meg, alt jeg på å si.
0: Nei.
1: Og så det jo nei, kjempegøy da, jeg har vært med på det her før, I 2016 og 2018. Og så har det jo vært litt vanskelig med tid og rom for å kunne være med, men I år så har jeg kunnet være med.
0: Det var hverdagen rett og slett.
1: Ja, ja, rett og slett. Og så ble det jo da meg som eneste mann og resten damer. Ja. Og det jo kjempestas.
0: Til alt overmål så jobber ikke du på sykehus engang?
1: Jeg gjør ikke det. Jeg liksom outsideren som har presset meg på egentlig hver gang, men jeg tror jeg var med I 2016, da tror jeg fikk liksom litt sånn, ok, han kan vi bruke kanskje videre.

0: videre. Og så fikk jeg være med i 2018.
1: Ja.
0: Og så har jeg vel blitt spurt etterpå også, og nå i år, og da sa jeg det passet.
1: Så bra.
0: Så ble jeg med.
1: Så bra.
0: Ja.
1: Ingenting er jo bedre enn å legge igjen et godt inntrykk blant damene.
0: Ikke sant. Og det må jeg også si da, de er jo kjempefine, altså de er både flinke og veldig sånn inkluderende og veldig omsorgsfulle, altså merker. Jeg tror ikke det hadde vært like mye omsorg og baking og komme med mat og passe på ditt og passe på datt hvis det var 18 menn og en dame.
1: Sannsynligvis ikke, nei.
0: Jeg tror ikke det.
1: Det hadde nok ikke det. Men så er det jo en grunn til at du blir råd, er ikke det?
0: Det er det. Det er ikke bare revyen også.
1: Det er ikke sant. Siamek, du har jo da vært med på sykehusrevyen et par ganger før, da, som vi hører. For de som ikke er så kjent med sykehusrevyen, altså det er jo da selvfølgelig gjengen på sykehuset Telemark som gjør dette her. Ja, all hovedsak på fritid.
0: Det er det. Det er på fritida. Senest i går så var vi vel, jeg tror det var 6-7 timer på, altså etter arbeidstid. Så det er jo skikkelig sånn logistikk for å få ting til å gå opp da. Og den er det jo, vi har jo Lena Barth Aastad som er regissør, og så har vi Espen Gunnsen, Gjesta Gunnsen, som er kapellmester med bandet sitt. Og Jannicke Abrahamsen da, som koreograf da. Så det er jo det er ordentlig sånn gjennomført da.
1: Ja, dere blir jo tatt vare på av folk som kan dette her.
0: Ja, absolutt.
1: Det er jo ingen som helst vil av. Og det er vel kanskje også det som er med på å bidra til at sykehusrevyen faktisk blir så bra som den blir også, eller?
0: Ja, det vil jeg si. Det er absolutt. Ja. Det blir jo skikkelig sånn gjennomført. Og det er mye øving, som du sier, på fritida, og som sagt, logistikk som skal passe med vakter for den ene og den andre, og ja, det meste.

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertlo Sten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
1: Dette Morgenshowet.
2: God morgen.

0: Julie Bergan som synger om sin bydel her I morgenshowet på Radio Grenland opprinnelig så skulle vel det vært Bratsberg-traktene I Skien, det da vel To minutter forbi halv elve klokka og vi har besøk av Siamek Shekarchi fra sykehusrevyen som har premiere 4. November og det jo da at sykehusansatte som bruker veldig mye av tida si på dette her, og det jo logistikk og en kabal som skal gå opp, det sier meg. Hvordan gjør dere det? For dere skal jo spille dette her da 5-6 ganger over en hele helg, ja. Hvordan er det klaffer med at alle der slipper en måte på jobb den her, ja?
1: At pasientene har det bra.
0: Ja. Det noen igjen, liksom.
1: Det er noen igjen. Nei, altså det har de vel, nå vet jeg ikke, det detaljnivå for alle, men de har byttet vakter, og de har ordnet seg liksom, ja, ting som skal passe med, for det jo for det meste fra ettermiddag og kveld vi spiller. Noen av to av dagene så det to forestillinger. Mm. Ja, så de har liksom fått det til å gå opp da. Og ja, jeg for min del, og så det samme egentlig. Det liksom etter en arbeidstid, og så, ja, da man kanskje litt tidligere fra jobb da, de dagene man har forestilling.
0: Og akkurat det der kanskje et spørsmål som dere tenker litt mye på sånn hele tiden, for mm. altså, navnet på revyen I år,
1: ja.
0: det jo helt fantastisk.
1: Ja.
0: Can you take a walk tonight?
1: Ja, ikke sant? Og det, ja, det jo det der, og det jo litt sånn, ja, Disney-inspirert da. Og det jo veldig, altså jeg skikkelig Disney-nerd fra ikke sant, barndommen. Så det å få inn det, det synes jeg veldig, veldig kult.
0: Fantastisk.
1: Og så passer det jo med Can you take a walk.
0: Hvordan har dere bakt inn det I revyen da?
1: Det noe jeg skal si, vent og se.
0: Ja.
1: Ja, altså det ganske kult. Vi prøver liksom å få til noe som mange kan kjenne igjen også. Så det litt sånn allsidig, altså ikke for internt da. Men det klart, noe internt blir det jo, og må det ofte bli. For det jo mange ansatte på sykehuset. Mm. Men vi prøver å treffe et bredt publikum. Det har det I fokus da, fra starten.
0: Og det jo da spørsmålet, dette her kun for sykehusansatte? Eller?
1: Nei, det vil si at det ikke Det som sagt, mange kjenner seg jo igjen altså som pårørende, som pasienter, og noen kjenner sykehusansatte, ikke sant? Og noen kjenner noen som kjenner noen som som kjenner noen som sykehusansatt.
0: Ja.
1: Men altså, nei, folk kjenner seg igjen, så vil jeg tenke. Og I og med at det tatt en del innslag, så det jo, og man tar jo inn musikk og sånt som mange kjenner igjen, ikke sant? Og ja. Nei, det ganske allsidig, altså.
0: Og så jo dette her en revy, med andre ord, det jo muntre saker, sånn I utgangspunktet, men altså, de fleste som på sykehuset jo ikke der frivillig, holdt jeg på å si, og mange har alvorlige sykdommer, ulykker det ene med det andre, og altså, lage revy av det, altså, det jo også en greie.
1: Hårfin balanse, sant? Ja. Men absolutt, det har man jo veldig I bakhodet, da. At man passer på ikke tråkke over grensene, samtidig som at man kan tulle med noe som greit og som alle kjenner igjen, kanskje, ikke sant? I helsevesenet.
0: Og sjefene får det, eller?
1: Sjefene får det vel alltid.
0: Det sånn
1: så blir det ikke sykehuslivet, tror jeg.
0: Nei.
1: Det og litt sånn ja, man har jo, da jeg var med tidlig, så har jeg vært veldig glad I parodier, da. Sant? Og det veldig glad I stemmer, parodier, sånt nå. Ja. Så man tuller jo med sjefene, og litt sånn, ja. Noen ansatte her og der, og det folk som man tenker tåler, og man tuller ikke for mye, eller på en måte.
0: Ja, for det jo, altså det har jo etter hvert blitt noen profiler I ledelsesgruppa på sykehuset der. Vi har jo en tidligere ordfører I Porsgrunn, ikke som det lenge siden vi har sett den på en revyscene.
1: Ja.
0: Ja. Så det på tide.
1: Ja,
0: ikke
1: sant. Ja, og det igjen, vent og se.
0: Ja, men det blir så bra det.
1: Ja, det blir det.

0: Till lördag är det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: av det? Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Tupac og Elton John her på Radio Grenland. Ghetto Gospel var det du hørte I det klokka 14 minutter på 11. Og det dreier seg fortsatt om sykehusrevyen. Vi har besøk av en av de som skal på scenen. Eneste hanen I kurven, Siamek Shekarchi. 4. august det premiere på Parkbiografen I Skien, og så går det da slag I slag gjennom hele helgen der, Siamek. Og det som litt gøy også, jeg var tilfeldigvis på byen etter sykehusrevyene for et par, tre år siden. Jeg har aldri sett så mange sykepleiere på ett og samme sted etter showet var ferdig.
1: Ikke sant?
0: Det var en gøy kveld egentlig.
1: Ja, ja, ja, absolutt. Ja, det jo det det og det jo sånn, det setter en veldig god stemning, pleier å gjøre. Og så drar folk ut og spiser og koser seg etterpå, sammen. For liksom det lille avbrekk også, sånn for de sykehusansatte, det ganske deilig, tenker jeg. Ja. Sånn at du får gjort noe helt annet.
0: Og så har dere holdt på nå siden januar, det vel?
1: Ja.
0: Det en stor produksjon.
1: Det det. Altså, vi begynner I januar, og da det idémyldringer, og det tekster, og det skriving, og det ja, og så begynner man etter hvert å øve på de større tingene som felles, og så litt mer og mer av det som individuelt, og I små grupper, og så videre. Og det altså, det jeg tror ikke folk vet ikke at det ganske mye jobb bak det, altså, som vi sa I sted. Det begynner med en dag I uka, fast en dag I uka hver tirsdag, og så blir det etter hvert to dager I uka, og så mot slutten så det nesten hver dag, og så går man gjennom det samme om og om igjen, helt til det sitter og sitter og sitter og sitter.
0: Det ikke rart at det skrelles litt av, som på personalfronten utover da, altså.
1: Nei, det akkurat det. Og så, nei, altså, det tar mye tid, det gjør det. Men da blir det bra
0: I og med at du da eneste mannen som med her, Siamek, blir det poengtert på noe som helst vis?
1: Ja, det veldig mye MeToo også.
0: Ja.
1: Ja, nei da. Jeg vet også, som sagt, de jo blitt spurt om, er det bare en mann, eller hvor de andre enn? Og det klart, egentlig så det fint å ha med flere menn også. Men det var et avisinnslag I går, hvor det sto at det en mann, men han jobber som fem, altså.
0: Ja, det så jeg forresten. Ja. Det
1: jo... Så den tar jeg med meg ganske lenge, I hvert fall.
0: Den må på CV'en.
1: Den må på CV'en. Men det fungerer også veldig bra, så det gjør det. Og som jeg sa I sted, det en kjempefin gjeng, utrolig flinke, ordentlig, veldig omsorg, veldig sånn, dette skal vi få til sammen, og det veldig gøy.
0: Men det blir ikke poengtert spesielt I et show, eller I
1: sånn, ja. En sketsj? I selve showet? Ja. Nei, vet du hva? Egentlig, nei. Det gjør det vel ikke. Det gjør det ikke. Men igjen, vent og se. Det kan hende jeg liksom litt mer isolert fra alt og alle.
0: Ja.
1: Okay, ja. Jeg skal ikke kle av meg, men det kan bli noe bra.
0: Ja, jeg vet ikke om du solgte flere billetter på det der, eller ikke, men det
1: jeg skal kle av meg. Kommer det enda flere billetter?
0: Ja, neida. Og billettene ute nå, eller?
1: De ute. Ja. De har vært ute en stund, faktisk, og det vel utsolgt, mener jeg, på to av dagen som jeg vet om.
0: Nei, må fortsette.
1: Ja. Det går ganske fort, altså. Det veldig populært. Så, og der hvor det ledige billetter igjen, så tror jeg ikke det sånn veldig, veldig mange, egentlig.
0: Nei. Og dette vel da egentlig den tryggeste sceneoppføringen jeg kan si break a leg til.
1: Ja, ja.
0: Det bør gå greit.
1: Det bør gå greit. Men ikke kom til meg. Jeg jobber som fastlege. Jeg sender det bare videre.
0: Ja.
1: Så da må noen andre pasienter ha det.

Lista her på Radio Grenland, 7.5 på 11. Don't make me love you or don't waste my time, synger hun I sangen sin, og det... Ja, det har jeg ikke tenkt å gjøre egentlig heller. Jeg har ikke tenkt å være her lenger I det hele tatt, for klokka nærmer seg 11. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag. Straks det kontoret, og så følger Kristoffer deg hjem klokka 2 I ettermiddag. Og opp mot nyhetene, og en deilig slager fra Whitney Houston og Henrique Iglesias.

0: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Okay, and now back to business.
3: Morgenshowet. Radio Grenland.

0: Her er VG-nyhetene. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i Utenriksdepartementet, men medier at det finnes råtne epler i store organisasjoner.
1: Det er Stortinget selv et eksempel på. Derfor til at systemet som sådan legger til rette for kameraderi, påvirkning og korrupsjon, er det langt. Mitt inntrykk er det motsatte. UD er en svært profesjonell organisasjon med dedikerte medarbeidere.
0: Dag 2 av Epstein-høringene pågår nå i Stortinget. Så langt i år har 95 mennesker omkommet i trafikken på norske veier. Det er det høyeste tallet på 10 år. Halvparten av dem som mistet livet på veiene i september var under 30 år. Humanetisk forbund krever opprydning etter VGs avsløring om ufrivillige medlemskap i trossamfunn.
2: Å bestemme over eget tros- og livssyn er grunnleggende. Ingen skal kunne registreres som medlem uten samtykke, sier Heidi Nordby Lunde i Humanetisk forbund. De ønsker at staten tar en full gjennomgang av medlemslistene til alle tros- og livssynssamfunn, og at det blir krav om verifisert innmelding med bank-ID eller tilsvarende for Den norske kirke og alle tros- og livssynssamfunn med rett på pengestøtte.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Planene om å selge Ulefoss-senteret er satt på vent. Ifølge eiendomsmegler Trond Stensholt ønsker eierne å gjøre en ny vurdering etter at tidsplanen for utviklingen av Fensfeltet er blitt fremskyndet, skriver Varden. Eierne mener utviklingen rundt Fensfeltet kan gjøre kjøpesenteret mer attraktivt for potensielle kjøpere. Industrien i Grenland frykter store konsekvenser etter at Statnett varslet en ny tariffmodell fra neste år av. Direktør Rodney Ishak i Ineos Innovin advarer om at kraftkrevende industri kan få en kraftig økning i nettkostnadene, og mener utviklingen truer både arbeidsplasser og fremtidige investeringer. Vi vil miste industri som aldri kommer tilbake, sier Ishak til TA. Og frisørsalongen Gurset Fades i Skien er lagt ut for salg dagen etter at det ble kjent at gårdeieren har varslet utkastelse på grunn av et omstridt husleiekrav på over 374 000 kroner, skriver Thea. Eieren av salongen bestrider kravet, men megleren mener konflikten ikke nødvendigvis vil hindre et salg.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Her VG-nyhetene. En utenlandsk mann I 20-årene død etter at en kano eller kajak veltet på Vangsvatnet I Voss I går. Han var på tur med en kamerat. Kameraten ble funnet først og I god behold. Politiet jakter på to personer etter et gullsmedran på Frogner I Oslo. Gjerningspersonene har stukket av I bil. Bilen skal være en svart eller grå Volkswagen Golf 4. Politiet gjennomfører flere plivoøvelser på Østlandet I dag. Plivo står for pågående livstruende vold. Det vil derfor være en del bevæpnet politi og utrykningskjøretøy I gatene. Varsleren som avslørte Manchester City, Rui Pinto, har ikke lenger vitnebeskyttelse I Portugal. Politiet I Portugal vurderer risikoen mot sikkerheten hans som lav, til tross for at han ble angrepet I april. Influencer Bettina Claesson advarer mot slankeråd på TikTok. Hun mener innholdet fokuserer for mye på kalorier og vektnedgang. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Planene om å selge Ulefoss-senteret satt på vent. Ifølge eiendomsmegler Trond Stensholt ønsker eierne å gjøre en ny vurdering etter at tidsplanen for utviklingen av Fensfeltet blitt fremskyndet, skriver Varden. Eierne mener utviklingen rundt Fensfeltet kan gjøre kjøpesenteret mer attraktivt for potensielle kjøpere. Industrien I Grenland frykter store konsekvenser etter at Statnett varslet en ny tariffmodell fra neste år av. Direktør Rodney Ishak I Ineos Innovin advarer om at kraftkrevende industri kan få en kraftig økning I nettkostnadene og mener utviklingen truer både arbeidsplasser og fremtidige investeringer. Vi vil miste industri som aldri kommer tilbake, sier Ishak til TA. Og frisørsalongen Gurset Fades I Skien lagt ut for salg dagen etter at det ble kjent at gårdeieren har varslet utkastelse på grunn av et omstridt husleiekrav på over 374 000 kroner, skriver Thea. Eieren av salongen bestrider kravet, men megleren mener konflikten ikke nødvendigvis vil hindre et salg.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Skjerpen gikk på sitt tredje strake tap I Eliteserien da Fredrikstad vant 35-30 I Skienshallen I går kveld. Etter en jevn første omgang ledet Fredrikstad 16-15 til pause før de gradvis dro fra etter hvilen. Trener Pål Aaldrup Jensen mener laget viser tegn til fremgang, spesielt offensivt, men peker på forsvarsspillet som den største utfordringen. Lea Tidemann Stenvik ble Skjerpens toppskårer med 6 mål, mens Janne Thoresen Nordnes skåret 5. Snøgg tok et nytt langt steg mot opprykk etter å ha knust Hønefoss 2 hele 6-0 på hjemmebane tirsdag kveld. Mona Hegna skåret 3 mål, mens Eva Eline Vesteng Bakken nettet 2 ganger. Heidi Hegna Årsland sto for det siste målet. Med 3 kamper igjen leder Snøgg an I opprykkskampen og har nå et svært godt utgangspunkt for å sikre plass I andre divisjon. Odd møter Sandefjord I tredje runde av NM I fotball. Sandefjord sikret avansementet etter en knepen 1-0-seier borte mot fjerde divisjonslaget Flint I Tønsberg I går kveld. Kampens eneste mål ble skåret av Sebastian Holm Mathisen. Cupoppgjøret mellom Odd og Sandefjord spilles I Skien 28. oktober. Den omstridte veien ved Bunestoppen I Bamble, bygget som en del av planene for et nytt boligfelt, har foreløpig fått en helt annen funksjon enn det kommunen opprinnelig så for seg, skriver Varden. Rulleskigruppa I Bamble IF trener nå nemlig på den asfalterte strekningen, som har gatelys og lite trafikk. Mens Bamble-politikerne avgjør hva de skal gjøre videre med Bunestoppen, fortsetter rulleskiløperne å nyte det. De selv beskriver som en av landets beste rulleskiløyper. Kragerø håndball fikk en uventet smell før årets første hjemmekamp. Den danske høyrekanten Nikolaj Aleksandrovits har reist hjem etter bare 3 kamper, og trener Paul Gunnarsen sier til KV at han svært misfornøyd med måten det ble gjort på. Gunnarsen mener spilleren har fått et bedre tilbud et annet sted og kastet Kragerø under bussen, til tross for at kontrakten var signert. Og Notodden håndballs herrelag trekker seg fra seriespill denne sesongen. Dermed blir det for første gang siden 1948 ikke stilt herrelag I klubben. Sportslig leder Robert Haugen sier til Telen at avgjørelsen var nødvendig etter sviktende spillergrunnlag. På lagets siste trening møtte bare 2 spillere opp.

Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien.

0: Smash. Luksus-smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag i måneden.
3: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksers Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. De under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.

0: Her er VG-nyhetene. Gullsmedene Vest, Sølv og Mynt på Frogner i Oslo ble ranet i dag. Gjerningspersonene skal ha truet med en kniv. Politiet leter nå etter to personer og har etterlyst en svart Volkswagen Golf 4. 21 år gamle Sverre Fille Søvik har vært savnet i en uke, og politiet har utvidet søket nord for Haugesund sentrum. Tidligere har det blitt søkt i sjøen utenfor kaien i sentrum. Politiets hovedhypotese er at det har skjedd en ulykke. En 16 år gammel gutt er tiltalt for å ha drept en 19 år gammel mann i Uppsala i Sverige i juli. En annen 16 år gammel gutt er tiltalt for grov medvirkning til å skjule en forbrytelse, og en 33 år gammel mann er tiltalt for grovt våpenbrudd. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i Utenriksdepartementet, men medgir at det finnes råtne epler i store organisasjoner.
1: Det er Stortinget selv et eksempel på. Derfra til at systemet som sådan legger til rette for kameraderi, påvirkning og korrupsjon, er det langt. Mitt inntrykk er det motsatte. UD er en svært profesjonell organisasjon med dedikerte medarbeidere.
0: Dag 2 av Epstein-høringene pågår nå i Stortinget. I studio Frode Stien. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Planene om å selge Ulefoss-senteret er satt på vent. Ifølge eiendomsmegler Trond Stensholt ønsker eierne å gjøre en ny vurdering etter at tidsplanen for utviklingen av Fensfeltet er blitt fremskyndet, skriver Varden. Eierne mener utviklingen rundt Fensfeltet kan gjøre kjøpesenteret mer attraktivt for potensielle kjøpere. Industrien i Grenland frykter store konsekvenser etter at Statnett varslet en ny tariffmodell fra neste år av. Direktør Rodney Ishak i Ineos Innovin advarer om at kraftkrevende industri kan få en kraftig økning i nettkostnadene, og mener utviklingen truer både arbeidsplasser og fremtidige investeringer. Vi vil miste industri som aldri kommer tilbake, sier Ishak til TA. Og frisørsalongen Gurset Fades i Skien er lagt ut for salg dagen etter at det ble kjent at gårdeieren har varslet utkastelse på grunn av et omstridt husleiekrav på over 374 000 kroner, skriver Thea. Eieren av salongen bestrider kravet, men megleren mener konflikten ikke nødvendigvis vil hindre et salg.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9.-11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
0: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: aller først med overskrifter.
1: Her VG-nyhetene. Mange vil fortsatt velge Norgespris på strøm, selv om den kan bli 10-20 øre dyrere neste år.
2: Det gjelder 16% som spurt I en undersøkelse fra Norstat gjort for Fornybar Norge. 40% vil fortsatt ta Norgespris om prisen blir omtrent som nå. Det store geografiske forskjeller, og langt færre innbyggere I Nord-Norge interesserte I Norgespris.
1: Reporter var Mira Malsvik. Gullsmenn Vest Sølv og Mynt på Frogner I Oslo ble ranet I dag. Gjerningspersonene skal ha truet med en kniv. Politiet leter etter to personer og har etterlyst en svart Volkswagen Golf 4. En utenlandsk mann I 20-årene død etter at en kano eller kajak veltet på Vangsvatnet I Voss I går. Han var på tur med en kamerat, og kameraten ble funnet først og I god behold. Martin Ødegaard ser ut til å friskmeldes til de to kommende landskampene, melder TV2. I dag spiller landslaget bort mot Wales og på søndag borte mot Portugal. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

Da det jo bare å prøve litt igjen da. God torsdags ettermiddag. Velkommen skal det være til ettermiddagsrushet her på Radio Grønland, hvor Kristoffer har inntatt posisjon for å bli med deg frem til klokken blir fem. Vi skal blant annet blikke litt mot kveldens landskamp. Kurt Helland, han med for å prate litt Wales-Norge. Og så skal vi innom sykehusrevyen etter hvert også, men aller først Bruno Mars.

Det greie forhold I dag, litt sånn delvis skyet med noen perioder med sol. Det blir også utover sen ettermiddag og kveldstid. I de sene kveldstimer så kommer regnet, så det blir en fuktig avslutning på dagen. Vanlig morgendagen så det regn I monitor fra start av grått overskyet, men utover I morgen ettermiddag så blir det strålende sol og blå himmel og en 16-17 grader.

SMS fra Miles Smith. Her på Radio Grenland, torsdags ettermiddag altså. Og vi jo i full fart inn mot høstferien nå. I morgen ettermiddag så det vel mange som logger ut og tar seg en uke, ja, mer eller mindre velfortjent fri selv. Så det kommer kanskje litt sånn bardust på meg, for høstferie jo ikke noe jeg har forholdt meg til i løpet av de siste 20 årene i hvert fall. Men nå, etter sommeren, så har man jo fått en kar i barneskolealder, og plutselig så høstferie igjen i kalenderen, og jeg hadde egentlig glemt hele greiene, men heldigvis da så har jeg funnet ut at det SFO, det full åpning der, så jeg har jo ikke meldt inn her på huset heller at jeg skal ha noen ferie, som den floken der, den løser seg vel, og han minste, han går jo stadig i barnehagen da, og der det vanlige kjøret, så jeg tror ikke det blir all verdens til høstferie på meg. Kanskje skal planen endre seg litt grann, for jeg ser litt, jeg leser meg opp på hvordan dette SFO fungerer i høstferien, men ja, skal vi klare å finne ut av det før neste uke, forhåpentligvis da.

0: Livet, det en evig berg- og dalbane, opp- og nedturer, det finner vi definitivt I sportens verden.
1: Jerpen gikk på sitt tredje strake tap I Eliteserien da Fredrikstad vant 35-30 I Skienshallen I går kveld. Etter en jevn første omgang ledet Fredrikstad 16-15 til pause før de gradvis dro fra etter hvilen. Trener Pål Oldrup Jensen mener laget viser tegn til fremgang, spesielt offensivt, men peker på forsvarsspillet som den største utfordringen. Lea Tidemann Stenvik ble Jerpens toppskårer med 6 mål, mens Janne Thoresen Nordnes skåret 5. Snøgg tok et nytt langt steg mot opprykk etter å ha knust Hønefoss 2 hele 6-0 på hjemmebane tirsdag kveld. Mona Hengna skåret 3 mål, mens Eva Eline Vesteng Bakken nettet 2 ganger. Heidi Hengna Årsland sto for det siste målet. Med 3 kamper igjen leder Snøgg an I opprykkskampen og har nå et svært godt utgangspunkt for å sikre plass I andre divisjon. Odd møter Sandefjord I tredje runde av NM I fotball. Sandefjord sikret avansementet etter en knepen 1-0-seier borte mot fjerdedivisjonslaget Flint I Tønsberg I går kveld. Kampens eneste mål ble skåret av Sebastian Holm Mathisen. Cupoppgjøret mellom Odd og Sandefjord spilles I Skien 28. oktober. Den omstridte veien ved Bunestoppen I Bamble, bygget som en del av planene for et nytt boligfelt, har foreløpig fått en helt annen funksjon enn det kommunen opprinnelig så for seg, skriver Varden. Rulleskigruppa I Bamble IF trener nå nemlig på den asfalterte strekningen, som har gatelys og lite trafikk. Mens Bamble-politikerne avgjør hva de skal gjøre videre med Bunestoppen, fortsetter rulleskiløperne å nyte det. De selv beskriver som en av landets beste rulleskiløyper. Kragerø håndball fikk en uventet smell før årets første hjemmekamp. Den danske høyrekanten Nikolai Aleksandrovits har reist hjem etter bare 3 kamper, og trener Pål Gunnarsen sier til KV at han svært misfornøyd med måten det ble gjort på. Gunnarsen mener spilleren har fått et bedre tilbud et annet sted og kastet Kragerø under bussen, til tross for at kontrakten var signert. Og Notodden håndballs herrelag trekker seg fra seriespill denne sesongen. Dermed blir det for første gang siden 1948 ikke stilt herrelag I klubben. Sportslig leder Robert Haugen sier til Telen at avgjørelsen var nødvendig etter sviktende spillergrunnlag. På lagets siste trening møtte bare 2 spillere opp.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse i Skien Fritidspark 9.-11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen i Skien Fritidspark. Til lørdag er det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag i måneden. Ettermiddagsrushet.

0: Girls Just Wanna Have Fun. Og i kveld så blir det forhåpentligvis moro da, for alle som glad I det norske landslaget, for vi møter Wales på bortebane. Thomas har tatt en prat med Kurt I Hella.
1: Klart for en ny runde I Nations League I dag, og ja, nå det Norges tur da, til å spille borte Kurt Hella, og stedet det Cardiff, for motstanderen Wales, men hvis vi skal tro britiske journalister, så det Manchester City som mer interessant.
2: Ja, det ikke noen tvil om at det koker på balløya nå, og det gjør vel for så vidt det også I... hele verden, I hvert fall hele Europa hva fotball angår. Det tar veldig mye fokus, og det klart at når Erling Braut Haaland den store stjernen på Manchester City, og han kommer til Wales, eller I Wales, og sannsynligvis spiller mot Wales I kveld, så gir jo det forutsetningene for overskriftene.
1: Og det jo litt synd også, for det tar jo bort fokus da fra det de der for.
2: Ja, det jo spennende å se da. Det nok veldig mange som veldig fokusert på denne kampen I kveld. Jeg tror nok også Erling Braut Haaland, han jeg tror ikke du skårer 1,2 mål per landskamp for Norge uten at du helt ekstrem på å klare å fokusere en og alene på de, la oss si, 100 minuttene som du spiller der mot Wales I kveld. Jeg har jo sett for meg en del endringer på laget til Norge I kveld, men det ikke veldig mye tyder vel på at jeg ser jo at Martin Ødegaard litt overraskende I troppen etter den voldsomme smellen han fikk mot Portugal på søndag, så det kan jo være at han starter på benken, men det ser ut som vi kommer til å stille et relativt sterkt lag utifra den infoen journalister som følger landslaget tett sitter på da, så får vi se hva Solbakken velger å gjøre.
1: Norge skal jo I hvert fall på papiret ha relativt god sjanse I dag, for det jo ingen tvil om at det desidert gruppejumbo vi møter I kveld.
2: Nei, det det jo. Så kan du også si da, at Portugal slo Wales 1-0 på hjemmebane, så fotballen jo knalltøft. De tappte 2-0 borte for Danmark, har jo spilt to bortekamper, skal spille to ganger hjemme nå Wales, som har et veldig entusiastisk hjemmepublikum. Et Norgelag da som kanskje gjør noen bytter og også har litt fokus på denne kampen til søndag mot Portugal. Det bør ikke bli noe sånn autostrada mot tre poeng for Norge, men det klart Norge favoritter, og på papiret så det den nest enkleste kampen til Norge i gruppespillet. Den enkleste jo da Wales på hjemmebane, så det enkle fakta.

I in the house, Steve Winwood og en aldri så liten klassiker her i ettermiddagsrush en torsdags ettermiddag. Håper du har en deilig en, begynner om nærmest tre på klokken. Du får nyheter på om toppen av timen. Frem og til Lucas Graham, og får en sjanse nummer to, ja, da det bare å benytte den best mulig.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn.
3: Ettermiddagsrushet.

0: etter nyheten om her på Radio Grenland.
1: Her VG-nyhetene. PST ønsket seg 400 millioner I ekstra midler for 2026 ifølge VGs opplysninger, men fikk bare 100 millioner. Regjeringen har fått kritikk for underfinansiering av PST.
2: I desember I fjor slo Riksrevisjonen alarm om at PST ikke hadde nok av hverken penger, teknologi eller mannskap. Regjeringen kommer med nytt budsjett neste uke, men vil enda ikke si noe om hvor mye penger PST får.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Politiet avslutter søket utenfor Averøy. En person ble funnet omkommet etter båtforliset 18. september. De tre andre tjekkiske turistene fortsatt ikke funnet. OpenAI dropper lanseringen av en ny AI-modell fordi den ikke pålitelig nok til å lanseres trygt. Den skulle etter planen lanseres I ChatGPT og kodeverktøyet Codex I oktober. Selskapet skal ha gjort bekymringsfulle funn I intern testing, skriver The Wall Street Journal. Landslagssjef Ståle Solbakken gir Ørjan Hårsål Nyland tillit fra start mot Wales I kveld ifølge VGs opplysninger. Dette skjer etter dager med spekulasjoner og tvil om keeperrollen. Keeperne Egil Selvik og Sander Tangvik også I troppen. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

dag. Da kan man både være full og fine sine hodet her på Radio Grenland. Håper du også har en deilig en dag. Det vi har passert tre på klokken. Kristoffer heter jeg. Det blir både CeeLo Green og Taylor Swift her ganske så snart. Nye låta til Taylor Swift, det ukens gode låt den her på kanalen. Vi skal prate litt mer med Kurt Hella. Ikke minst skal vi også innom sykehusrevyen etter hvert. Men aller først nå, Kiss.

0: tilløp til sol og litt sånn delvis skyet utover ettermiddagen og om kvelden her. I de sene kveldstimer dog, når mørket virkelig har falt på, da vil det også komme noen regndropp. Det skal regne ganske så bra natten igjennom også i morgen tidlig, men utover fredagen så blir det finvær i morgen ettermiddag, strålende sol og med blå himmel inn i hele.
1: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon. Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
3: Ettermiddagsrøsje.

spørsmålet stiller Ray seg denne torsdags ettermiddagen. Akkurat hvor ektemannen hennes er, det vet jeg ikke, men hvor billetter til Aksels Tivoli er, vel, de er her hos oss, og de kan jo selvfølgelig bli dine for Aksels Tivoli. De kommer til Stevneplassen denne helgen. Er du sugen på billetter, så er det bare å komme seg inn på vår Facebook-side og melde seg på I konkurransen der. Her på radioen skal vi straks prate Wales Norge med Kurt Schella. Først Maggie.

0: I've never met her, synger Ali Salic i det vi skal til en kar som vi har møtt ganske så mange ganger her på radioen For det ball I monitor? Ja, da selvsagt Kurt Hella på plass
1: Det blir spennende da I kveld 20.45 når denne kampen starter. Har de egentlig hodet sitt I Lisboa eller Porto den kampen går til søndag?
2: Tror jeg ikke. Jeg utrolig profesjonelle spillere på dette norske landslaget som vet hvordan det å spille I de store ligaene. Det kamp for kamp for kamp for kamp som gjelder. Det det også for Norge, det fokus som man har fått på landslaget nå, som man jo manglet for en par år tilbake, den kulturen man har vært med på å lage nå, skape, med å komme til VM, med å prestere I VM, med å fortsette nå å spille god fotball, har vært ganske bra landskamp hjemme mot Danmark, hvor man vant, strålende landskamp mot Portugal, selv om man tappte. Man nok veldig interessert I å vise I dag at man ja, skal tilbake på vinnerstien, fortsette det gode spillet som man jo leverte mot Portugal sist. Så prestasjonen til Norge ganske trygg på, men fotball et vanskelig spill. Altså, det fikk vi se mot Portugal sist, hvor Portugal ikke spilte sin beste landskamp, men likevel klarte å slå et meget sterkt norsk lag, så Norge, de trenger også litt marginer for å få de tre poengene I kveld.
1: Nyland spilte heller ikke sin beste kamp mot Portugal. Det han som står I morgen I kveld?
2: Jeg så spent på det. Egil Selvik eller Ørjan Horsvold Nyland. Jeg vil tro det blir Egil Selvik, altså at det på en måte kanskje også lå litt I korta med tanke på de fire kampene som skulle spilles, at Selvik kom til å få en mulighet og nå har jo Nyland på en måte forært han den muligheten til I kveld. Det eneste måtte være da at gjør han det Solbakken så vil jo veldig mange tolke det som et permanent bytte om da Selvik klarer å levere I kveld. Vil det være slik at han skal stå med Nyland, så står Nyland I kveld også, men jeg ganske, om ikke ganske sikker, så heller jeg ganske klart mot at Egil Selvik står for Norge I kveld.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksus Tivoli tilbake på stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksus Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. Oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på becksbrasseri.no.
2: Ettermiddagsrushet.

0: Dracula fra Tame Impala, det her på Radio Grenland i det. Vi skal inn I, ja, skal vi kalle det sykehuskorridorene da, for sykehus og revy. Det stikkordene det, når vi skal høre fra Siamek Sekarchi.
1: Vi skal til det som ja, om ikke en årlig begivenhet, så I alle fall en annenhver årlig begivenhet I Skien, for det blir en ny sykehusrevy I dag, og jeg har fått besøk I studio. Og det jo da en gjeng med 18 glade amatører som står på scenen under sykehusrevyen. En mann og resten damer. Og typisk min flaks, så fikk jeg besøk av den ene mannen. Yes. Siamek Sekarchi, vi starter med den med en gang. Ja da. Siamek
2: ja.
1: Sekarchi.
2: Stemmer.
1: Ja. Det skal ikke være lett.
2: Nei, vet du hva, det tror jeg vi kan, det tok litt tid der, ja, men det ikke, du ikke den eneste.
1: Nei, jeg tror det. Du sliter selv, da. Ja. Godt utgangspunkt. Ja. Ja. Men du, hvordan du har klart å bli da den eneste hanen I kurven, alt jeg på å si?
2: Du, vi var, jeg tror vi var 4 eller 5 til å begynne med, ja. Og så slåss vi oss gjennom, også, så en endte opp igjen, og det var meg. Jeg vant altså kampen mot de 5 andre.
1: Ja.
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Det passet seg dårlig for de andre, de måtte egentlig gi seg litt tidligere. Jeg ble igjen, jeg måtte gi meg, alt jeg på å si.
1: Nei.
2: Og så det jo nei, kjempegøy da, jeg har vært med på det her før, I 2016 og 2018. Og så har det jo vært litt vanskelig med tid og rom for å kunne være med, men I år så har jeg kunnet være med.
1: Det var hverdagen rett og slett.
2: Ja, rett og slett. Og så ble det jo da meg som eneste mann og resten damer. Ja. Og det jo kjempestas.
1: Til alt overmål så jobber ikke du på sykehus engang?
2: Jeg gjør ikke det. Jeg liksom outsideren som har presset meg på egentlig hver gang, men jeg tror jeg var med I 2016, da tror jeg fikk liksom litt sånn, ok, han kan vi bruke kanskje videre. Og så fikk jeg være med I 2018,
1: ja.
2: Og så har jeg vel blitt spurt etterpå også, og nå I år, og da sa jeg det passet.
1: Så bra.
2: Så ble jeg med.
1: Så bra.
2: Ja.
1: Ingenting jo bedre enn å legge henne et godt inntrykk, blant damene.
2: Ikke sant. Og det må jeg også si, da, de jo kjempefine, altså, de både flinke og veldig sånn, inkluderende og veldig omsorgsfulle, altså, merker. Jeg tror ikke det hadde vært like mye omsorg og baking og komme mat og passe på ditt og passe på datt, hvis det var 18 menn og en dame.
1: Sannsynligvis ikke, nei.
2: Jeg tror ikke det.
1: Det hadde nok ikke det. Men så det jo en grunn til at du blir råd, er ikke det?
2: Det det. Nei, det. Det ikke bare revyen også.
1: Det ikke sant. Siamek, du har jo da vært med på sykehusrevyen et par ganger før, da, som vi hører. For de som ikke så kjent med sykehusrevyen, altså det jo da selvfølgelig gjengen på sykehuset Telemark som gjør dette her. Ja, all hovedsak på fritid. Ja, si.
2: Det det. Det på fritida. Senest I går så var vi vel, jeg tror det var 6-7 timer på, altså etter arbeidstid. Så det jo skikkelig sånn logistikk for å få ting til å gå opp da. Og den det jo, vi har jo Lena Barth Åstad som regissør, og så har vi Espen Gunnsen, Jetta Gunnsen, som kapellmester med bandet sitt. Og Jannik Abrahamsen da, som koreograf da. Så det jo det ordentlig sånn gjennomført da.
1: Ja, dere blir jo tatt vare på av folk som kan dette her.
2: Ja, absolutt.
1: Det jo ingen som helst tvil om. Og det vel kanskje også det som med på å bidra til at sykehusrevyen faktisk blir så bra som den blir også, eller?
2: Ja, det vil jeg si. Det absolutt. Ja. Det blir jo skikkelig sånn gjennomført. Og det mye øving, som du sier, på fritida, og som sagt, logistikk som skal passe med vakter for den ene og den andre, og ja, det meste.

Det går jo som regel ålreit til slutt da. Dean Lewis DM her på Radio Grenland en torsdags ettermiddag. Håper du har en deilig en i det klokken også begynner å nærme seg fire her. Ofte eller slutten på arbeidsdagen. Det jo alltid deilig å ta med seg. Vi skal få med James Blunt. Han tilbake med ny musikk og en liten smak av sommer. Det jo aldri å forakte det.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: Nettermiddagsrushet.

0: etter nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En lærer I Møre og Romsdal dømt til 1 år og 5 måneder I fengsel for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale av barn. Politiet fant nesten 400 bilder eller videoer, melder NRK. Mannen har erkjent straffskyld, og saken gikk som tilståelsesak I tingretten. Marius Borg Høyby har samtykket til videre varetektsfengsling med elektronisk kontroll der den gjennomføres på Skaugum, opplyser politiet. Påtalemyndigheten vil be om videre varetektsfengsling I 4 uker. Teknologimilliardær Elon Musk skal være med på å forme fremtidens krigføring I USA.
2: Musk blir en av flere ledere I det nye prosjektet som har fått navnet Project Meridian. Det kunngjorde forsvarsminister Pete Hegseth I en tale på en militærbase I Virginia. Vi må se inn I fremtiden for å oppnå teknologisk og militær dominans på slagmarken I de kommende 10 årene, sa han. Forsvaret har nylig redusert antallet generaler og admiraler med 20%.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Landslagssjef Ståle Solbakken gir Ørjan Horshold Nyland tillit fra start mot Wales I kveld, ifølge VGs opplysninger. Dette skjer etter dager med spekulasjoner og tvil om keeperrollen. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

kommet oss forbi fire på klokken. Håper torsdagen behandler deg greit. Da det vi bare ruller på videre. Her i ettermiddagsrushet skal prate mer sykehusrevy med Siamek Sekarchi. Du skal også få høre fra både Shakira og Alex Warren. Men

Det ja, helt greie forhold, litt sånn delvis skyet noe sol også utover sen ettermiddag og kveld I dag. I de virkelig sene kveldstimer så kommer det dog regndråper, og det skal regne gjennom store deler av natten, også I morgen tidlig. Men utover på fredagen, når formiddagen og ettermiddagen kommer, så sprekker opp, det blir strålende sol, og det blir blå himmel og en deilig værmessig inngang til helgen. Temperaturen I morgen opp mot en 16-17 grader.

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundehotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundehotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
0: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober er Aksers Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, de er under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang.
2: Ettermiddagsrushet.

0: fantasiene. De sitter løs for Alex Warren, og en del fantasi og lite virkelighet. Det blir også når sykehusrevyen skal gå av stablen.
1: Hvordan gjør dere det? For dere skal jo spille dette her da 5-6 ganger over en hele helg, ja. Og sånn er det klaffer med at alle der slipper en måte på jobb den her, ja.
2: At pasientene har det bra.
1: Ja. Det er noen igjen liksom.
2: Det er noen igjen. Nei, altså det har de vel, nå vet jeg ikke det i detaljnivå for alle, men de har byttet vakter, og de har ordnet seg liksom, ja, ting som skal passe med, for det er jo for det meste fra ettermiddag og kveld vi spiller. Noen av to av dagene så er det to forestillinger. Mm. Ja, så de har liksom fått det til å gå opp da. Og ja, jeg for min del, og så det samme egentlig. Det er liksom etter en arbeidstid, og så, ja, da har man kanskje litt tidligere fra jobb da, de dagene man har forestilling.
1: Og akkurat det der er kanskje et spørsmål som dere tenker litt mye på sånn hele tiden, for mm. altså, navnet på revyen i år,
2: ja.
1: det er jo helt fantastisk.
2: Ja, ja, ja.
1: Can you take a walk tonight?
2: Ja, ikke sant? Og det, ja, det er jo det der, og det er jo litt sånn, ja, Disney-inspirert da. Og det er jo veldig, altså jeg er skikkelig Disney-nerd fra ja. Ikke sant, barndommen. Så det å få inn det, det synes jeg er veldig, veldig kult.
1: Fantastisk.
2: Og så passer det jo med Can you take a walk.
1: Hvordan har dere bakt inn det i revyen da?
2: Det er noe jeg skal si, vent og se.
1: Ja.
2: Ja, altså det er ganske kult. Vi prøver liksom å få til noe som mange kan kjenne igjen også. Så det er litt sånn allsidig, altså ikke for internt da. Men det er klart, noe internt blir det jo, og må det ofte bli. For det er jo mange ansatte på sykehuset. Mm. Men vi prøver å treffe et altså bredt publikum, at jeg har det i fokus da, fra start da.
1: Og det er jo da spørsmålet, er dette her kun for sykehusansatte? Eller?
2: Nei, det vil si at det ikke er. Det er, som sagt, altså, mange kjenner seg jo igjen altså, som pårørende, som pasienter, og noen kjenner sykehusansatte, ikke sant? Og noen kjenner noen som er, kjenner noen som er, som kjenner noen som er sykehusansatt.
1: Ja, ja, ja.
2: Men altså, det er, nei, folk kjenner seg igjen, så vil jeg tenke. Og i og med at det er tatt en del innslag, så er det jo, og man tar jo inn musikk og sånt som mange kjenner igjen, ikke sant? Og ja. Nei, det er ganske allsidig, altså.
1: Og så er jo dette her en revy, med andre ord, det er jo muntre saker, sånn i utgangspunktet, men altså, de fleste som er på sykehuset er jo ikke der frivillig, holdt jeg på å si, og mange har alvorlige sykdommer, ulykker det ene med det andre, og

0: noen ansatte her og der, og det folk som man tenker tåler, og man tuller ikke for mye eller på en måte. Ja,
1: for det jo, altså det har jo etter hvert blitt noen profiler I ledelsesgruppa på sykehuset der. Vi har jo en tidligere ordfører I Porsgrunn, som, det lenge siden vi har sett den på en revyscene.
0: Ja.
1: Ja, så det på tide.
0: Ja, og det igjen, vent og se.
1: Ja, men det blir så bra det.
0: Ja, det blir det.

0: over halv fem på klokken og El King, det her på Mørrad Grønland, hvor vi skal høre mer fra Sia Mekkesikarchi, som var innom Thomas I morgenshow I dag for å prate om sykehusrevyen.
1: 4. August det premiere på Parkbiografen I Skien, og så går det da slag I slag gjennom hele helgen der, Siamek. Og det som litt gøy også, jeg var tilfeldigvis på byen etter sykehusrevyen for et par tre år siden. Jeg har aldri sett så mange sykepleiere på ett og samme sted etter showet var ferdig.
2: Ikke sant?
1: Det var en gøy kveld egentlig.
2: Ja, absolutt. Ja, det jo det det og det jo sånn, det setter en veldig god stemning, pleier å gjøre. Og så drar folk ut og spiser og koser seg etterpå, sammen. For liksom det lille avbrekk også, sånn, for de sykehusansatte, det ganske deilig, tenker jeg. Ja. Sånn at du får gjort noe helt annet.
1: Og så har dere jo holdt på nå siden januar, det vel?
2: Ja.
1: Det en stor produktion.
2: Det det. Altså, vi begynner I januar, og da det idemildringer, og det tekster, og det skriving, og det ja, og så begynner man etter hvert å øve på de større tingene som felles, og så litt mer og mer av det som individuelt, og I små grupper, og så videre. Og altså, jeg tror ikke folk vet ikke at det ganske mye jobb bak det, altså, som vi sa I sted. Det begynner med en dag I uka, fast en dag I uka hver tirsdag, og så blir det etter hvert to dager I uka, og så mot slutten så det nesten hver dag, og så går man gjennom det samme om og om igjen, helt til det sitter og sitter og sitter og sitter.
1: Det ikke rart at det skrelles litt av sånn på personalfronten utover da, altså?
2: Nei, det akkurat det. Så det tar mye tid, det gjør det. Men da blir det bra også.
1: I og med at du da eneste mannen som med her, Siamek, blir det poengtert på noe som helst vis?
2: Ja, det veldig mye MeToo også.
1: Ja.
2: Ja, nei da. Jeg vet også, som sagt, de jo blitt spurt om, er det bare en mann, eller hvor de andre enn? Og det jo klart, egentlig så det fint å ha med flere menn også. Men det var et avisinnslag I går, hvor det sto at det en mann, men han jobber som fem, altså.
1: Ja, det så jeg forresten. Ja. Det
2: så den tar jeg med meg ganske lenge, I hvert fall.
1: Den må på CV-en.
2: Den må på CV-en. Men det fungerer også veldig bra, altså. Det gjør det. Og som jeg sa I sted, det en kjempefin gjeng, utrolig flinke, ordentlig, veldig omsorg, veldig sånn, dette skal vi få til sammen, og det veldig gøy.
1: Men det blir ikke poengtert spesielt I et show, eller I
2: en sketsj? I selve showet? Ja. Nei, vet du hva? Egentlig, nei. Det gjør det vel ikke. Det gjør det ikke. Men igjen, vent og se. Det kan hende jeg liksom litt mer isolert fra alt og alle.
1: Ja.
2: Jeg skal ikke kle av meg, men det kan bli noe bra.
1: Ja, jeg vet ikke om du solgte flere billetter på det der, eller ikke, men det
2: jeg skal klare meg. Kommer det enda flere billetter?
1: Ja. Og billettene ute nå, eller?
2: De ute. Ja. De har vært ute en stund, faktisk, og det vel utsolgt, mener jeg, på to av dagen som jeg vet om.
1: Nei, vi må fortsette.
2: Ja, det går ganske fort, altså. Det veldig populært. Så, og der hvor det ledige billetter igjen, så tror jeg ikke det sånn veldig, veldig mange. Egentlig?
1: Nei. Og dette vel da egentlig den tryggeste sceneoppføringen jeg kan si break a leg til.
2: Ja.
1: Det bør gå greit.
2: Det bør gå greit. Men ikke kom til meg. Jeg jobber som fastlege. Jeg sender det bare videre. Ja. Så da må noen andre pasienter ha det.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Ettermiddagsrushet.

0: Straks 4:15 på med klokken Leona Lewis her I ettermiddagsrush hvor Thomas har sportsnyhetene.
1: Jerpen gikk på sitt tredje strake tap I Eliteserien da Fredrikstad vant 35-30 I Skienshallen I går kveld. Etter en jevn første omgang ledet Fredrikstad 16-15 til pause før de gradvis dro fra etter hvilen. Trener Pål Aaldrup Jensen mener laget viser tegn til fremgang, spesielt offensivt, men peker på forsvarsspillet som den største utfordringen. Lea Tidemann Stenvik ble Jerpens toppskårer med 6 mål, mens Janne Thoresen Nordnes skåret 5. Snøgg tok et nytt langt steg mot opprykk etter å ha knust Hønefoss 2 hele 6-0 på hjemmebane tirsdag kveld. Mona Hengna skåret 3 mål, mens Eva Eline Vesteng Bakken nettet 2 ganger. Heidi Hengna Årsland sto for det siste målet. Med 3 kamper igjen leder Snøgg an I opprykkskampen og har nå et svært godt utgangspunkt for å sikre plass I andre divisjon. Odd møter Sandefjord I tredje runde av NM I fotball. Sandefjord sikret avansementet etter en knepen 1-0-seier borte mot fjerdedivisjonslaget Flint I Tønsberg I går kveld. Kampens eneste mål ble skåret av Sebastian Holm Mathisen. Cupoppgjøret mellom Odd og Sandefjord spilles I Skien 28. oktober. Den omstridte veien ved Bunestoppen I Bamble, bygget som en del av planene for et nytt boligfelt, har foreløpig fått en helt annen funksjon enn det kommunen opprinnelig så for seg, skriver Varden. Rulleskigruppa I Bamble IF trener nå nemlig på den asfalterte strekningen, som har gatelys og lite trafikk. Mens Bamble-politikerne avgjør hva de skal gjøre videre med Bunestoppen, fortsetter rulleskiløperne å nyte det de selv beskriver som en av landets beste rulleskiløyper. Kragerø håndball fikk en uventet smell før årets første hjemmekamp. Den danske høyrekanten Nikolaj Aleksandrovits har reist hjem etter bare 3 kamper, og trener Paul Gunnarsen sier til KV at han svært misfornøyd med måten det ble gjort på. Gunnarsen mener spilleren har fått et bedre tilbud et annet sted og kastet Kragerø under bussen, til tross for at kontrakten var signert. Og Notodden håndballs herrelag trekker seg fra seriespill denne sesongen. Dermed blir det for første gang siden 1948 ikke stilt herrelag I klubben. Sportslig leder Robert Haugen sier til Telen at avgjørelsen var nødvendig etter sviktende spillergrunnlag. På lagets siste trening møtte bare 2 spillere opp.

ingen grunn til å kaste bort tiden for Lizzo, altså, og ja, for alle andre også for så vidt. I det klokken begynner å nærme seg fem, det betyr at jeg må trekke igjen gardinene for denne gang. Da var det ettermiddagsrøsje, men jeg tilbake igjen i morgen ettermiddag. Da fredag, da skal vi svinge oss inn i helgen, inn i høstferien. Det blir deilig, så håper jeg vi høres da. Så husk at du alltid kan stå opp med Thomas også da, hver eneste morgen. Inga han på plass fra klokken er seks.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no. Ettermiddagsrushet.

0: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby har samtykket til videre varetektsfengsling med elektronisk kontroll der denne gjennomføres på Skaugum, opplyser politiet. Påtalemyndigheten vil be om videre varetektsfengsling i 4 uker. En lærer i Møre og Romsdal er dømt til 1 år og 5 måneder i fengsel for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale av barn. Politiet fant nesten 400 bilder eller videoer, melder NRK. Mannen har erkjent straffskyld, og saken gikk som tilståelsessak i tingretten. Mange vil fortsatt velge Norgespris på strøm, selv om den kan bli 10-20 øre dyrere neste år.
1: Det gjelder 16% som er spurt i en undersøkelse fra Norstat gjort for Fornybar Norge. 40% vil fortsatt ha Norgespris om prisen blir omtrent som nå. Det er store geografiske forskjeller, og langt færre innbyggere i Nord-Norge er interesserte i Norgespris.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Det er feil å la Ørjan Horsvold Nyland starte mot Wales. Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg om at flere medier erfarer at Nyland får en ny sjanse. Løkberg mener Egil Selvik burde få sjansen. I studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Til lørdag er det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden. Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse i Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen i Skien Fritidspark.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.

0: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksis Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: er vi i nyhetene. Tom Hagen har havnet i en bitter strid om strømselskapet Elkraft, hjørnestein I hans gigantformue, og havner kampen om milliardverdier I retten. Forretningspartner Marius Nerby vil ut og krever at Hagen betaler ham kontant for hans eierandel I selskapet. Iran har kalt Storbritannias ambassadør til landet til samtale etter anklager om at de kan ha stått bak helgens mulige terrorforsøk ved RAF Fairford. Fem menn ble pågrepet, men senere løslatt. De ifølge britiske medier mistenkt for å planlegge et terrorangrep. PST ønsket seg 400 millioner ekstra I midler for 2026 ifølge VGs opplysninger, men fikk bare 100. Regjeringen har fått kritikk for underfinansiering av PST.
1: I desember I fjor slo Riksrevisjonen alarm om at PST ikke hadde nok av hverken penger, teknologi eller mannskap. Regjeringen kommer med nytt budsjett neste uke, men vil enda ikke si noe om hvor mye penger PST får.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Oliver Solberg holdt nerven I sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen første lange VM-dag denne helgen med 6 etapper. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.

fredag 2. Til søndag 4. oktober er Aksels Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nytt god mat og god stemning på Bar Osebro.

0: Catchling, noe som også er catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

Her er VG-nyhetene. Tom Hagen har havnet i en bitter strid om strømselskapet Elkraft i hjørnesteinen i hans gigantformue. Nå havner kampen om milliardverdier i retten, melder E24. Forretningspartner Marius Nerby vil ut og krever at Hagen betaler ham kontant for hans eierandel i selskapet. 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik har vært savnet i en uke, og politiet har utvidet søket nord for Haugesund sentrum. Tidligere har det blitt søkt i sjøen utenfor kaien i sentrum. Politiets hovedhypotese er at det har skjedd en ulykke. Iran har kalt Storbritannias ambassadør til landet inn til samtale etter anklager om at de kan ha stått bak helgens mulige terrorforsøk ved RAF Airford. 5 menn ble pågrepet, men senere løslatt. De er ifølge britiske medier mistenkt for å planlegge et terrorangrep. Jakob Oftebro har fått en ny rolle i Woody Allens nye film, som skal spilles inn i den spanske hovedstaden Madrid. Det melder blant andre Variety. Filmen skal være en moderne komedie skrevet og regissert av 90 år gamle Allen selv. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Police Sting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.

0: er VG-nyhetene. Britisk antiterrorpoliti pågrep i dag en mann med både britisk og iransk statsborgerskap mistenkt for å ha forberedt terrorhandlinger. Pågripelsen skjer som en del av etterforskningen av mistenkelig aktivitet i nærheten av en flybase. Britiske myndigheter har tidligere uttalt at Iran kan ha vært involvert. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsing i neste års forsvarsbudsjett. Målet er å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelige i alle ledd.
1: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Jakob Oftebro har fått en rolle i Woody Allens nye film som skal spilles inn i den spanske hovedstaden Madrid, det melder blant andre Variety. Oliver Solberg holdt nervene i sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen er første lange VM-dag den helgen med 6 etapper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober er Aksis Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det er under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang.

0: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Till lördag är det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Åsebro Vibes fortsätter på Bar Åsebro. Første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Åsebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Åsebro. Fra klokken 21.30 fortsätter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

for en saftig nyhet. Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.

nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: till lördag är det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

Fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksis Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no. Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
0: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag I måneden.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.

0: Fredag 2. til søndag 4. oktober Aksers Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. De under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark. Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.

0: Jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober er Aksers Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, de er under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset i Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

0: Fredag 2. til søndag 4. oktober Aksers Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. De under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.
1: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag I måneden.
2: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
5: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
1: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag I måneden.
2: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksus Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, de under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksus Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Hallo!
5: Hei, hei.
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barnteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.